0: Kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir kaip ir anonsavau praėjusios valandos pradžioje, artimiausia pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Labai įdomia tema mes kalbėsimės. Šiandieną pas mus svečiuose nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Gerą dieną, Tomai.
3: Labą dieną.
2: Smagu, kad atkeliavot ir, tiesą sakant, paties laukdamas, aš vienaip dėliojau tą mūsų pokalbio kryptį ir kadangi mes šiek tiek pasikalbėjome prieš eterį, tai man klausimų kilo dar daugiau. Tai gal tiesiog nuo to ir pradėkim, kas yra tas nesmurtinis bendravimas? Apibrėžimas, formulė, nežinau, lygtis?
3: Čia yra labai sudėtingas klausimas, man aš jį gaunu. Kaip apsakyti žodžiais tai, ko neįmanoma apsakyti žodžiais. Tai, bet pabandysiu.
2: Pabandykit.
3: Tai tam tikra sąmonė, tam tikra vertybių sistema, pagal kurią mes bandom gyventi kuo daugiau akimirkų savo gyvenime.
2: Skamba labai gražiai. Ir tai nėra, kaip pasakyt, kažkokia užslėpta paslaptis, tai yra puikiai žinomas, nežinau, metodika, mokslas.
3: Nu, metodika, aš kaip mes vat kalbėjom
2: anksčiau. Nes jeigu turim jau junginį kažkokį žodžių, ar ne, kuris kažką apibrėžia, tai iš kur visa tai?
3: Aš sakyčiau, kad tai yra natūrali žmogaus būsena, bet iš šito dalyko metodą padarė toks amerikiečių psichologas Marshallas Rosenbergas, kuriam būsiu dėkingas visą gyvenimą. Jisai apibrėžė šitą būseną, šitą ir sukūrė tokį, kaip, nu, vadinkim, ale metodą, kuris padeda į ją sugrįžti greičiau. Ir šitas metodas jis orientuojasi į keturis pagrindinius dalykus. Į pastebėjimą, į jausmą, į poreikį ir į strategiją, į prašymą, kaip sakant, ko mes norim. Kitaip tariant, kad mes gebėtume patys savo įvardinti ką, ir kitiems, ką mes pastebime, kas vyksta, kaip mes dėl to jaučiamės, arba kitas, kokį poreikį nepatenkina mūsų, arba kito tai, kas vyksta.
2: Taip.
3: Ir ko mes norim iš kito žmogaus, arba patys iš savęs, kad tai pasikeistum.
2: Tarsi atrodo, kad mes tą ir darom, nu, kažkaip orvedu, taip, tu išreiški, kad nori kažko, ar tau trūksta kažko, ar norėtum, kad kitas žmogus kažką darytų, bet gal čia mes pripainiojomės, ne tokiu iliškumu einam.
3: Jo, atrodo labai paprasta, tik tai.
2: Nu, pasaky, ko nori. Aš išgirsiu, ko tu nori.
3: Tik tai man labai, nu, būdavo keista, kai aš jau pradėjau biškį darbuotis su žmonėmis šitoj sferoj. Man pasidarė keista, kad aš paklausiu žmogaus, arba ten galėtum įvardinti, ką kitas daro, kas tau nepatinka, kas tau apsunkina gyvenimą. Tai aš dažniausiai gaunu moralinius vertinimus.
2: Verdiktus tokius.
3: Jo, bet diagnozės vertinimus, bet ne konkretų elgesį, tai ką jisai daro, kas jam apsunkina gyvenimą. Ir va čia prasideda visi konfliktai. Kad tai mes nebesugebam atskirti fakto nuo interpretacijos, nuo mūsų interpretacijos apie faktą.
2: Bet kaip ir vėl čia spėjom netri pasikalbėt, nu, o iš kur mes galim mokėti, jei nieks nemokė to dalyko daryti? Na, atrodo, kad mes kaip tik čia darom viską teisingai.
3: Va šitą mes ir palėtėm prieš tai, ne? Kad mes nebuvom mokinti, mes buvom mokinti matematikos, fizikos, ten visokių mokslų.
2: Galima, negalima, reikia, nereikia.
3: Jo, kiekvienas, vien plus vienas, ten, kas gerai, kas blogai, mes buvom mokinti.
2: Ne? Jau nekalba

0: kad tu privalai.
1: O, čia šitas žodis labai man pavojingas.
0: Įstot, žendytis. Ką daryti?
1: Man kai kažkas pasako, kad
0: privalai.
1: Aš privalau, aš iš karto žinau, kad aš to greičiausiai nepadarysiu.
0: Du, bet mesgi gyvenam sociume, ar ne? Mes gyvenam valstybė, mes gyvenam pagal įstatymus. Nu, mokesčius, ja. Pavyzdžiui, privalo mokėti.
1: Nu, neprivalo mes jų mokėti.
0: Teisingai,
1: bet bus kažkokios gal pasiekmes, jeigu mes jų nemokėsim. Bet labai svarbu suvokti, kad mes turim pasirinkimą.
0: Mm-hmm.
1: Nes šitie žodžiai, jie kaip vienas žymus filosofas ar teologas, dabar neatsimenu, šita vat kalba kažkur prieš 8000 metų pas mus atsirado. Ta vat tokia vertinimų, to moralinių vertinimų kalba, kur ir vat būtent šita, kur tu privalai, kuri paneigia pasirinkimą tavo iš karto, kuri iš karto...
0: Nėra variantų, nes tu privalai.
1: Iš karto vidui nori priešintis. Ir kai mes vaikui pasakom, ypač vat ką nors, kad tu vat privalai kažką daryti, mesgi žinom iš savo paties patirties, kad mum nėra malona, ne, ta, kad iškart norisi priešintis tam dalykui. Nes tai pažeidžia mūsų poreikį, tai pažeidžia mūsų pasirinkimo poreikį, net tą patį pagarbos poreikį pažeidžia.
0: Tai aš... jeigu mūsų nemokė, mūsų tėvų nemokė ir va tos 8000 metų, nu, mes turim nu, tokį įdirbį ir tokį įsišaknyjusi, ne va tai teisingai elgėsi.
1: Tai tu gali įsivaizduoti prieš kokį įprotį aš pradėjau eiti. Nu, kaip čia pasakyti, aš neturiu savo sąmonę, aš nesu prieš nieką. Aš esu už kažką. Aš esu už taiką, už būdą, už pasaulį, kuris veiktų visiems. Ir aš žinau, kad tai įmanoma pasiekti. Pasitelkiant va šitokią sąmonę, tiksliau grįžus į ją.
0: Kad kitiem rodyti reikia pačiam tikėti, taip paties gyvenime, kada įvyko nu va šitas persiprogramimas tikriausiai, taip reikėtų vadinti.
1: Jisai manyje visada buvo, bet man vat, buvo tas užuolaidas užmetęs tas mūsų kultūrinis programavimas, tas, kad yra geri žmonės, yra blogi žmonės, kad yra ten kvaili, yra protingi ir tai, ko aš buvau išmokintas nuo pat mažens. Tai va šitas dalykas mane truputį pristabdęs buvo tam, bet kai aš atradau va tą Rozenbergą, jisai man sudėliojo visus taškus ant jį, aš supratau, kad viskas su manim visą laiką buvo ok. Aš tik tais neturėjau būdų kaip tą išreikšti. Ir tiesiog pasinėriau į tai, į va šitą va taikos ieškojimą, tą vidinės taikos ieškojimą, nes mes nesukursim su nieko taikos, kol jinai nebus mūsų viduje. Kol mūsų viduje kaposis du žmonės atskiriai, mes galim pamiršti apie išorinę taiką kažkokią.
0: Na, viena yra pasakot žmogui, kuris gyvena tą tokį socialų, normalų gyvenimą, darbą turi, šeimą turi, visą mūsų tą puokštę tų civilizacijos dovanų. O visai kas kita, nukeliauti į kalėjimą ir tą bandyti paaiškinti nuteistiesiams, ir tu būtent tą darei.
1: Jo, va čia tas kalėjimas, kaip mes ir sakėm, pakalbėti apie misiją, tai aš neskaitau, kad čia misija mano yra kalėjime tuo dalintis, mano misija yra, kad aplamai, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie šitą bendravimą, bet tiesiog kalėjimas pakeliui papuolė. Jo, ir aš net važiuodamas biškį bijojau, galvojau čia po metų pradirbtų kalėjime. Mūsų kalba ten su tais, kaip sakant, bendražykiais plius minus susivienodino, tai aš galvoju, kad čia į eterį kažkas neišėjtų tokio.
0: Neišvystų.
1: Jo, tai jeigu kažkas, kad bandyt spėt už
0: gal taip, taip, kaip sakoma, į tokį aštrį temą neįsim, bet apie baimę kalba. Nu tai gerai, pirma diena įkalinimo įstaigoj, tarsi planą ir turi, tarsi ir žinai, bet nu, tą ribą tu turi peržengti. Nu ten kitas pasaulis.
1: Nu jo, ten tikrai kitas pasaulis, bet kuom jis mane sužavėjo, kad kaip ir bekistai taip
0: nu,
1: skambėtų, tai kad ten tam tikra prasme žmonės yra laisvesni už daugelį laisvėje. Ir nu, čia jo, matau, kad sunkus konceptas, bet aš jį trumpai paaiškinsiu. Gal jis mane tuo ir įtraukia tas kalėjimas, kad ten mažiau kaukių yra, ten jos neįsilaiko, supranti, va čia laisvė, tai mes, ai, nepatiko, žinai, ir eik šalin ir nematau aš daugiau.
0: Trinkali blokuoti,
1: o ten tu su juo matysi, ten neužtrinsi, neužblokuosi, ten tu jį matysi ir matysi ir matysi. Ir ten tos kaukės neįsilaikys ir gal va todėl aš ten greičiau tą ryšį su jais atradau, kad ten tų kaukių mažiau.
0: Bet tai čia tada, nu, gal egzistuoja netoks sunkus būdas, kad reiktų patekti į kalinimo įstaigą, kad atviresnis pasidarytum. Gal galima paprašiau kažkaip čia, laisvai būnant, tą kaukę kažkaip riečiau dėvėt.
1: Tai taip, galima. Ir aš tuos užsiemimus ir laisvai darydavau. Ir net tik tiek, kad sakau, va, tas kalėjimas mane suvalgė. Net iki tokio lygio, kad aš sakiau, gal jūs palikit mane čia savaitgaliu. Sakau, dar greičiau progresas įvyks, bet ten labai daug reikalų, kad mane legaliai palikti ten, tai ten turbūt greičiau galima nelegaliai patekti, kaip sakant. Nu, bet kokį progresą mes ten su tom grupėm esam padarę dabar, tai ten, nu, kaip aš supratau, tai specialistai stebisi. O viskas, ką aš ten darau, kai manęs paklausi, aš tiesiog būnu savimi ir dalinuosi to, kas veikia man, kas man padėjo įsispręsti vidinius konfliktus, kas atrast ryšį su šeima, su draugais, aš tiesiog tuo dalinuosi. Ir jie pamatė prasmę tame, o aš matau prasmę dalintis to. Tai, sakant, visi laimėjo.
0: Bet kokį žiniasklaidos šaltinį atsivertus ir ten įvedus žodį ar kalėjimas, ar įkalinimo įstaiga, nu ten, nežinau, 99% pozityvo nebus. Kažkas bandė kažką permest, konfliktai, muštynės, smurtas, pabėgimai, gražinimai, korupcija. Nu, ir tada tu turi tokį, nu, kad nu, ten jau geriau ne tik, kad nepakliūt, o savo noru eiti ir dar kažko ten mokint, kur, nu, paraštės, ar ne, gyvenimą, nu.
1: Mm. Ką? Kaip keista matyti žmogų, ne, einant į ten ir
0: savo noru.
1: Jo, savo noru ir dalinantis.
0: Nebuvo tokio, nu, aš atėjau, kad iš aplinkos tas tikrai buvo spaudimas toks ir piršto gal neatsukiojimas.
1: Toj grupėj, ta prasme, grupės, kai nuėjau.
0: Ne, iš mano iš artimos aplinkos. Iš burbulo.
1: Pirštą tai man sukinėjo jau čia daug, jau antras dešimtmetis jau man pirštą sukinėjo. Nu, gal dabar jau kas mažiau, bet aš ir pats jau kartais pasukinėjau tą pirštą, bet matai, kai bet aš susijungę su tai savo poreikis, esu didžiąją dalį dienos ir aš supratau, kad aš turiu poreikį augti, tobulėti ir pasiekti kuo daugiau žmonių. Ir kai aš su juo susijungiau, ir dar ta galimybė kaip tik tokia
0: atsirado. Nu,
1: tiesiog jinai atsirado. Taip. Nežinau net kaip jinai, bet pati mane susirado. Aš pagalvoju, kodėl ne. Ir pabandžiau ir dabar turiu labai nuostabius rezultatus.
0: Gerai.
1: Ir grįšiu toliau.
0: Tai mes irgi grįšim toliau prie pokalbio po trumpos muzikinės pauzės.
2: Radijas Gold FM.

0: Kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtam, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie tokį dalyką kaip nesmurtinis bendravimas. Šiandieną pas mus svečiuose Tomas Jakimavičius. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir bandykim eit toliau šitu siauru ir daugam nepažįstamu tą keliu link nesmurtinio bendravimo. Kaip tai vyksta? Na, kaip tai realybė vyksta ir ką tu ten darėjai už tų uždarų kalėjimo sienų su nuteisteisiais?
3: Taip, iš esmės, kaip ir sakiau, aš darau tą patį, ką ir kitoj sienos pusėje. Jo, ten skirtumo tame nėra, tiesiog dalinuosi to, kas veikia. Bet kad tai veiktų, kad šitas vat, nesmurtinis bendravimas, jisai veiktų, pirmiausiai jį reikia sau pritaikyti. Nes mes nesugebėsim, matai, aš pamilau žmoniją, pamilau nuo tada, kai supratau, kad absoliučiai visų žmonių poreikiai yra vienodi. Absoliučiai visų žmonių poreikiai yra visiškai vienodi.
2: Ir mes čia ne tik apie pamatinius, čia mes apskritai kalbam.
3: Apskritai, visų žmonių. Aš net kitą kartą duodu kam nors kokie iššūkiai, jeigu jis nesutinka. Sakau, įvardink nors vieną poreikį, kurį turiu aš ir neturi tu. Ir pažiūrėsim, ar tai poreikis. Ir man dažniausiai tai įvardina.
2: Ne, tada jau žmogus ieško, stengiasi, kad kažką sugalvo tokio.
3: Dažniausiai įvardina strategiją, poreikiai tenkinti. Nes šitus dalykus labai yra svarbu atskirti vat, šitame bendravime. Bet šitame nesmurtinė bendravime, sakau, yra svarbiausia yra atskirti pastebėjimą, faktą, kaip aš vadinu, nuo interpretacijos. Čia jau yra pirmas žingsnis. Tai. O paskui yra svarbu nemaišyti poreikio su strategija. Žinai, kaip man žmona sako, vieną dieną sako, man reikia naujo telefono.
2: Taip.
3: Aš sakau, ar tavo jo reikia, ar tu nori jo, sakau. Nu, man reikia, sako jo. Reikia, sakau, tai bet senasgi puikiai veikia. Sakau, pasigilinkim, ko tau iš tikrųjų. Nu, bet sako, šitas va čia kai kur stringa. Ai, va, mes pagaliau atsimušėm į poreikį. Tau reikia sklandžiai susisiekti su vienu žmogum, susisiekti su kažkuo tais, ane. Taip. Šitai ir aš turiu. Kas to neturi? Tokio poreikio susisiekti su kitu žmogum. Visi tą turi.
2: Bet
3: jinai buvo prisirišus grinai prie strategijos, kad jai reikia to ir nieko nėra blogo su tuo noru.
2: Aš vadinėjau klausti, ar blogai norėti, ar blogai daryti.
3: Svarbiausia nesumaišyti yra tų dalykų. Nieko nėra blogo nei su poreikiu, nei su strategija, nei su noru. Tiesiog reikia nesumaišyti šitų dalykų.
2: O kai žmogus sako, va tada dažna frazė, kad nu, va jeigu aš turėčiau, arba jeigu man va taip nutiktų, arba kažkas va atsirastų, va tada jau aš gyvenčiau.
3: Nu, tai čia baisi realybė iš tikrųjų yra. Aš iš jos džiaugiuosi, kad išsivadavau. Aš tai vadinu, kai tada realybė. Kai turėsiu pinigų, tada būsiu laimingas. Kai turėsiu ten tą, tada bus taip.
2: Ir čia galima vardinti ir vardinti, nes nu tu...
3: Jo, bet čia ir taip ir gyvenimas pasibaigė. O tu... Aš padariau atvirkščiai. Tu pirma būk to, ko tu nori būti, o tada...
2: Pažiūrėsim.
3: Jo, tada tas, ko tu nori, pasivys tave. Ir aš pastebėjau, kad tai veikia. Ir aš tą tiesiog pradėjau daryti, žinai. Man irgi atrodė, kad jau kai aš būsiu ten praskaitęs milijoną knygų, va tada aš galėsiu eiti dirbti su žmonėmis. Bet aš laukiu. Ir tų knygų visą lentyną.
2: Tų knygų nemažėja.
3: Jų tik daugėja. O aš kaip nedirbu. Nedirbu su tais žmonėmis. Tai aš supratau, kad reikia tiesiog eiti ir daryti. Ir tada tos knygos pasivys jau, kokios reikia.
2: Viskas, ką tu sakai, atrodo, nu, lyg ir labai paprasta ir suprantama, aišku ir net gal ir nesudėtinga. Bet nu, man atrodo, kad taip nėra, kad čia procesas pakankamai užtruktūrė. Nes mes turim kiek iš išorinių spaudimų, dirgiklių, įsipareigojimų, taisyklių, daug visko.
3: Ir labai keista, kaip toks paprastas dalykas, ane, gali būti toks sudėtingas.
2: Taip.
3: Ane, labai keista. Man irgi buvo keista. Bet aš supratau, kodėl. Dėl to, kad kur aš tau per pertraukėlę aš buvau išmokintas gyventi su šitom ausim, šakalo. Tai čia kas dar nežino, tai nesmurtinės bendravimas. Nes šitam nesmurtiniam bendravime mes turim du simbolius pagrindinius. Tai šakalą ir žirafą, kurie simbolizuoja, man patiko Rozenbergo šitas
2: pavyzdys.
3: Nu jo, šitą strategiją pasirinkta, nes matai, žirafą jinai turi tarp žemės gyvūnų didžiausią širdį.
2: Taip.
3: O nes jai reikia kraujo užpumpuoti aukštai ten.
2: Jo. Devinta aukšta.
3: tai va šitas va bendravimas, šitas nesmurtinis bendravimui yra reikalinga labai didelė širdis. Nes kai tau ateina žmogus ir pasako tau kažkokį tais vertinimą, kažkokį moralinį, kad tu esi
2: nemalonu,
3: toks ir anoks, jo, vadinkim, nemalonu. Tai reikalinga labai didelė širdis, kad išgirsti priežastis, dėl kurių taip jisai sako.
2: Tai mes turim praleisti, ar ne, tą, nežinau, įvertinimą, verdiktą ir žiūrėt, kas yra už jo.
3: Tai va, būtent, nes viskas, ką aš, žinai, kada aš pamilau jau, tikrai žmonės pamilau, kai aš supratau, kad viskas, ko reikia iš tikro tarp žmonių, tai šešis dalykus, aš įsiminiau mane, va, tas šeši skaičius, jis persikė visur ir asmens kodė primėti, tu šešetų pas mane, bet šešis dalykus, kai aš atsiminiau, man pasidarė labai paprasta bendrauti su žmonėmis, kad viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū.
2: Mm-hmm.
3: Absoliučiai viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū. Aš dabar iš esmės sakau, prašau, išgirskit mane, kaip man svarbu, kad kuo greičiau taika įsivyrautų, kuo daugiau žmonių. Ir ačiū, kai žmogus ateina ir sako, kaip džiaugiuosi, kad vat, santykiai pagerėjo su sunums. Ačiū, sakau, kad darai šitą. Tai prašau arba ačiū, viskas, kas žmonėse yra, tai tik jausmai ir poreikiai.
2: Uh-huh.
3: Daugiau nieko, jausmai ir poreikiai, iš esmės. Ir viskas, ko tarp žmonių reikia, tai tik empatijos ir atvirumo. Ir šitus šešis dalykus įsisąmoninus, pasidaro labai lengva bendrauti, labai lengva bendrauti su šakalais, ypač kai jie ateina ir sako, o Tomai, tu koks visiškai...
2: Vėl nesąmonė mūsėjimino.
3: Nu, visiškai nesąmonė čia darai, žinai.
2: Net nėra ką šnekėti.
3: Jo, ir aš jau girdžiu jo poreikius po to. Aš jau girdžiu jo jausmus ir girdžiu poreikius po to, ką jisai sako. Ir aš jam juos atspindėsiu, sako. Jo, tu norėtum matyti, tau labai svarbu, ne, matyti žmogų, kuris darytų prasmingus dalykus, ane,
2: vertingo kažką.
3: Jo, kažką vertingo, ne tai, kaip čia užsiminėtų kažkokiais ten nesmursnių bendravimą. Jo, sako, žinai, čia nieko vis tiek čia nepakeisi, žinai, tas čia pasaulis jau toks yra ir tu nieko nepakeisi. Aš toliau girdžiu jausmus ir poreikius, aš girdžiu nusivylimą jame, nes jis greičiausiai gal irgi bandęs kažkada tą daryti ir nusivylę. Tai aš sakau, tai tu nusivylęs, ane, praradęs viltį, ane, kad kažkas gali pasikeisti dar šitam pasaulyje. Jo, žinai. Bet man ženklas, vat, kad žmogus yra išgirstas, jisai lėtėja.
2: Staptelna taip pat.
3: Jo, būna, ateina tokie spragtukai, kur tik...
2: Aš greit išdėstau, ar ne, kažkiek kaip ir...
3: Ir jeigu aš išlieku vat, su to žirafams ausim, jisai lėtėja. Ir kai pas jį baigėsi žodžiai, tai tik tada aš ištraukiu savo poreikius. Nes aš irgi turiu poreikius, ane. Aš tik juos išmokau padėti į šoną, kol tas šakalas karštyje yra, žinai. Tai nereiškia, kad aš atsisakau savo poreikiu.
2: Jo,
3: bet aš išmokau juos padėti truputėlį šoną, kol jisai yra karštyje. Nes taip gera, kai tave pirmą nori kažkas išgirsto, ne? Bet kažkam tą žingsnį reikia žengti.
2: Tu sakai apie didelį širdį.
3: Jo.
2: Aš kažkaip galvoju, kad dar reikia tada tą ego kažkaip susimažinti iki aguonos grūdelio, nes nu,
3: aš tai, žinau, vat, kas tai yra tas...
2: Nu, vat sunku su tamsta. Šitoj vietoj.
3: Nes mes visi, bet kurį galėčiau tai pavadinti, mes visi darom viską, ką galim geriausiai, kad tenkinti savo poreikius.
2: Ir ateina kažkoks šakalas ir sako, kad tu nedadarai, ar ne, tu kažkaip pat ne taip darai.
3: Ir jisai daro geriausia, kad tenkinti savo poreikius, ir aš noriu juos išgirsti.
2: Bet man nemalonu girdėti, ką jis pasakė.
3: Aš tikrai.
2: Nes jis, nu, aš žinau, kad jis neteisus.
3: Tada, o, prasideda. Tada reikės šitas ausis, aš dar per trukėlę neparodžiau, šitas ausis reikia va taip va užsidėti. Nes jeigu tu pastebėjai, kad kažkas jau tave užtrigerino,
2: taip,
3: kažkoks va ten tas, kol tu neišgirsi savęs, savo jausmų ir poreikių, tol tu pamiršk, kad jį išgirsi. Tai šituose vietose, jeigu mane kažkas užtrigerina, aš išmokau, grįšiu už 5 minučių. Nes aš žinau, kad bet ką aš pasakysiu, jausdamas pyktį, gėdą, kaltę, depresiją, bus tik tais santykių naikinimas ir žiaurumo prisidėjimas prie pasaulio. O aš to nenoriu. Tai aš noriu kalbėti su žmonėm susijungęs su savim, o ne su tuo, ką aš galvoju apie juos.
2: Kodėl šitos, nežinau, disciplinos nesmurtinio bendravimo nuo darželio nedėsto?
3: Tai liūdna man. Liūdna.
2: Nes,
3: aš nežinau, aš neturiu...
2: Ypač pertinkit per žaidimą, ar ne, per personažus, per...
3: Ir kas dar liūdniau, kad mes gimstame tame. Vaikų net nereikia to mokinti.
2: Mes tiesiog neleiskim
3: jiems tik reikia palaikyti tai.
2: Taip.
3: Bet jeigu atėjo mačiutė ir sako, nu kokia graži mergaitė, žinai, leliukui. Vaikas jisai jau įrašė, kad yra toks dalykas kaip gražu, negražu, žinai. Arba atėjo kas nors ir pasakė, kokį gražų piešinį tu nupiešiai. Vaikas, žinai, galvos, jis pradės galvot, kad yra toks dalykas kaip gražus piešinys ir negražus. Taip. Ir paskui, kai ateis va toks va, šakalas ir pasakys, kokia čia nesąmonė nupiešiai. Man mačiutė sakė, kad aš gražų piešinį nupiešiau. Ir kiek daug nesusipratimų, kai mačiutė galėjo tiesiog ateiti ir pasakyti, wow, kaip man patinka, ką tu čia nupiešiai.
2: Papasakok daugiau. Ja.
3: Arba, kaip man patinka, kaip tu čia tas spalvas sudėlioji, bet aš nesakau, kad tai yra gražu ar negražu. Aš neteršiu vaiko sąmonės vertinimais, kad aš žinau, kas yra gražu, aš nežinau, kas yra gražu ar negražu. Aš tik žinau, kas man patinka arba nepatinka. Ir jeigu man piešinys patinka, aš jam pasakysiu, jeigu nepatinka, aš taip pat pasakysiu.
2: Tai Tomai, iš įkalinimo įstaigų, tu išėjai per tą sieną, per tuos vartus, nors ir nenorėjai, va, kaip atsakėjai, ir prašysi likti. Labai daug darbo ir čia pas mus laisvėje.
3: Oi, gal čia dar net daugiau, žinau. Ten va, tas kalėjimas mane sužavėjo gal to, kad aš labai, labai toks nemėgstu organizuoti nieko. Man organizavimas peilis. Yra. O ten viskas jau suorganizuota, viskas padaryta, grupė žmonių, ir tu ateini ir įvedi bardaką į tą grupę. Tai man tas patinka. O čia laisvė organizuota daryti tą, tai čia reikia kažkam rasti, kas galėtų, kam patiktų šitas darbas.
2: Tai tas laikas mus po truputėlį spaudžia, tą naujieną skleidžiant, kaip rasti daugiau informacijos, kaip kur tave rasti?
3: Šiuo metu informacijos amžių gyvena, tai tiesiog įvedė nesmurtinis bendravimas arba angliškai non-violent communication ir ten pilna tos informacijos apie tai, kas čia per daiktas yra. O mane rasti aš irgi, ką viešas žmogus esu, tai jau išdavė mane.
2: Jau gerai. Tai, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Ačiū Tomai, laikas pralekė neįtikėtinai greitai.
3: Ačiū.
2: Galbūt iki kitų kartų.
3: Manau.
2: Iki. Manau.

0: Čekija taupimo sumetimais traukiasi iš Eurovizijos. Plačiau apie tai jau netrukus čia Edita Česekaitė. Čekijos visuomeninis transliuotojas Čekijos televizija pranešė dėl išlaidų mažinimo, kurį lėmė planai pereiti prie finansavimo valstybės biudžeto lėšomis, nedalyvausiantis kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Nacionalistinė milijardieriaus ministro pirmininko Andrejaus Babišo vyriausybė nori atsisakyti žiūrovų mokamo abonentinio mokesčio ir pereiti prie tiesioginio valstybės finansavimo. Taip siekdama priversti Čekijos televiziją ir visuomeninį Čekijos radiją mažinti išlaidas. Kritikai, skaitant žiniasklaidos laisvę ginančią organizaciją Reporteriai be sienų, teigia, kad toks žingsnis kelia grėsmę visuomeninės žiniasklaidos nepriklausomumui. Čekijos televizija ir Čekijos radijas birželį dėl šio plano surengė simbolinį streiką. Čekijos sprendimas yra dar vienas finansinis smūgis Europos transliuotojų sąjungai, organizuojančiai didžiausią pasaulyje tiesiogiai per televiziją transliuojamą muzikos renginį. Prognozuojama, kad ateinančių metų Eurovizija dėl Izraelio dalyvavimo boikotuos Airiją ir Ispaniją. Šių metų Eurovizijos finalą per Čekijos televiziją žiūrėjo 287 tūkstančiai žiūrovų ir tai sudarė apie 13% visos televizijos auditorijos. Nė vienas Čekijos atlikėjas Eurovizijos nėra laimėjęs.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamili klausytai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir kaip ir anonsavau praėjusios valandos pradžioje, artimiausia pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Labai įdomia tema mes kalbėsimės. Šiandieną pas mus svečiuose nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Gerą dieną, Tomai.
3: Labą dieną.
2: Smagu, kad atkeliavot ir tiesą sakant, paties laukdamas, aš vienaip dėliau tą mūsų pokalbio kryptį ir kadangi mes šiek tiek pasikalėjome prieš eterį, tai man klausimų kilo dar daugiau. Tai gal tiesiog nuo to ir pradėkim, kas yra tas nesmurtinis bendravimas? Apibrėžimas, formulė, nežinau, lygtis?
3: Čia yra labai sudėtingas klausimas, man prieš jį gaunu. Kaip apsakyti žodžiais tai, ko neįmanoma apsakyti žodžiais. Tai, bet pabandysiu.
2: Pabandykit.
3: Tai tam tikra sąmonė, tam tikra vertybių sistema, pagal kurią mes bandom gyventi kuo daugiau akimirkų savo gyvenime.
2: Skamba labai gražiai. Ir tai nėra, kaip pasakyt, kažkokia užslėpta paslaptis, tai yra puikiai žinomas, nežinau, metodika, mokslas.
3: Nu, metodika, aš kaip mes vat kalbėjom anksčiau.
2: Nes jeigu turim jau junginį kažkokį žodžių, ar ne, kuris kažką apibrėžia, tai iš kur visa tai?
3: Aš sakyčiau, kad tai yra natūrali žmogaus būsena, bet iš šito dalyko metodą padarė toks amerikiečių psichologas Marshallas Rosenbergas, kuriam būsiu dėkingas visą gyvenimą. Jisai apibrėžė šitą būseną, šitą ir sukūrė tokį, kaip, nu, vadinkim, ale metodą, kuris padeda į ją sugrįžti greičiau. Ir šitas metodas jis orientuojasi į keturis pagrindinius dalykus. Į pastebėjimą, į jausmą, į poreikį ir į strategiją, į prašymą, kaip sakant, ko mes norim. Kitaip tariant,

0: kad mes gebėtume patys savo įvardinti, ką ir kitiems, ką mes pastebime, kas vyksta, kaip mes dėl to jaučiamės, arba kitas, kokį poreikį nepatenkina mūsų, arba kito tai, kas vyksta.
1: Taip.
0: Ir ko mes norim iš kito žmogaus, arba patys iš savęs, kad tai pasikeistum.
1: Tarsi atrodo, kad mes tą ir darom, nu, kažkaip ar ledu, taip, tu išreiški, kad nori kažko, ar tau trūksta kažko, ar norėtum, kad kitas žmogus kažką darytų, bet gal čia mes pripainiojamės, ne tokiu iliškumu einam.
0: Jo, atrodo labai paprasta, tik tai...
1: Nu, pasaky, ko nori. Aš išgirsiu, ko tu nori.
0: Tik tai man labai, nu, būdavo keista, kai aš jau pradėjau biškį darbuoti su žmonėmis šitoj sferoj. Man pasidarė keista, kad aš paklausiu žmogaus arba ten, galėtum įvardinti, ką kitas daro, kas tau nepatinka, kas tau apsunkina gyvenimą. Tai aš dažniausiai gaunu moralinius vertinimus.
1: Verdiktus tokius.
0: Jo, bet diagnozės vertinimus, bet ne konkretų elgesį, tai ką jisai daro, kas jam apsunkina gyvenimą. Ir va čia prasideda visi konfliktai. Kad tai, mes nebesugebam atskirti fakto nuo interpretacijos, nuo mūsų interpretacijos apie faktą.
1: Bet kaip ir vėl čia spėjom netri pasikalbėti, nu, o iš kur mes galim mokėti, jei nieks nemokė to dalyko daryti? Na, atrodo, kad mes kaip tik čia darom viską teisingai.
0: Va šitą mes ir palėtėm prieš tai, ne? Kad mes nebuvom mokinti, mes buvom mokinti matematikos, fizikos, ten visokių mokslų.
1: Galima, negalima, reikia, nereikia.
0: Jo, kiekvienas, vien plus vienas ten, kas gerai, kas blogai, mes buvom mokinti.
1: Ne? Jau nekalbant, kad tu privalai.
0: O, čia šitas žodis labai man pavojingas.
1: Įstot, žendytis. Ką daryti?
0: Man tu kažkas pasako, kad
1: privalai.
0: Aš kažką privalau, aš iš karto žinau, kad aš to greičiausiai nepadarysiu.
1: Bet mes gyvenam sociume, ar ne? Mes gyvenam valstybė, mes gyvenam pagal įstatymus, nu, mokesčius, ja, pavyzdžiui, privalo mokėti.
0: Nu, neprivalo mes jų mokėti.
1: Teisingai,
0: bet bus kažkokios gal pasiekmės, mes jų nemokėsim. Bet labai svarbu suvokti, kad mes turim pasirinkimą. Nes šitie žodžiai, jie kaip vienas žymus filosofas ar teologas, dabar neatsimenu, šita vat kalba kažkur prieš 8000 metų pas mus atsirado. Ta vat tokia vertinimų, to moralinių vertinimų kalba, kur ir vat būtent šita, kur tu privalai, kuri paneigia pasirinkimą tavo iš karto, kuri iš karto...
1: Nėra variantų, nes tu privalai.
0: Iš karto vidui nori priešintis. Ir kai mes vaikui pasakom, ypač vat ką nors, kad tu vat privalai kažką daryti, mesgi žinom, iš savo paties patirties, kad mum nėra malona, ne, ta, kad iškart norisi priešintis tam dalykui. Nes tai pažeidžia mūsų poreikį, tai pažeidžia mūsų pasirinkimo poreikį, net tą patį pagarbos poreikį pažeidžia.
1: Tai jeigu mūsų nemokė, mūsų tėvų nemokė ir va tos 8000 metų, nu, mes turim, nu, tokį įdirbį ir tokį įsišaknyjusi, ne va tai teisingai elgesi.
0: Tai tu gali įsivaizduoti prieš kokį įprotį aš pradėjau eiti. Nu, kaip čia pasakyti, aš neturiu savo sąmonę, aš nesu prieš nieką. Aš esu už kažką. Aš esu už taiką, už būdą, už pasaulį, kuris veiktų visiems. Ir aš žinau, kad tai įmanoma pasiekti. Pasitelkiant va šitokią sąmonę, tiksliau grįžus į ją.
1: Kad kitiem rodyti reikia pačiam tikėti, tai paties gyvenime, kada įvyko, nu va šitas persiprogramimas tikriausiai, taip reikėtų vadinti.
0: Jisai manyje visada buvo, bet man vat, buvo tas užuolaidas užmetęs tas mūsų kultūrinis programavimas, tas, kad yra geri žmonės, yra blogi žmonės, kad yra ten kvaili, yra protingi ir tai, ko aš buvau išmokintas nuo pat mažens. Tai va šitas dalykas mane truputį pristabdęs buvo tam, bet kai aš atradau va tą Rozenbergą, jisai man sudėliojo visus taškus ant jį, aš supratau, kad viskas su manim visą laiką buvo ok. Aš tik tais neturėjau būdų kaip tai išreikšti. Ir tiesiog pasinėriau į tai, į va šitą vat taikos ieškojimą, tą vidinės taikos ieškojimą, nes mes nesukursim su nieko taikos, kol jinai nebus mūsų viduje. Kol mūsų viduje kaposis du žmonės atskiri, mes galim pamiršti apie išorinę taiką kažkokią.
1: Na, viena yra pasakot žmogui, kuris gyvena tą tokį socialų, normalų gyvenimą, darbą turi, šeimą turi, visą mūsų tą puokštę tų civilizacijos dovanų. O visai kas kita, nukeliauti į kalėjimą ir tą bandyti paaiškinti nuteistiesiams, ir tu būtent tą darei.
0: Jo, va čia tas kalėjimas, kaip mes ir sakėm, pakalbėti apie misiją, tai aš neskaitau, kad čia misija mano yra kalėjime tuo dalintis, mano misija yra, kad aplamai, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie šitą bendravimą, bet tiesiog kalėjimas pakeliui papuolė. Jo, ir aš net važiuodamas biški bijojau, galvojau, čia po metų pradirbtų kalėjime, mūsų kalba ten su tais, kaip sakant, bendražykiais plius minus susivienodino, tai aš galvoju, kad čia į eterį kažkas neišėjtų tokio.
1: Neišvystų.
0: Jo, tai jeigu kažkas, kad bandyt spėt už
1: piešę. Gal taip, taip, kaip sakoma, į tokį aštrį temą neįsim, bet apie baimę kalba. Nu tai gerai, pirma diena įkalinimo įstaigoj, tarsi planą ir turi, tarsi ir žinai, bet nu, tą ribą tu turi peržengti. Nu ten kitas pasaulis.
0: Nu jo, jo, ten tikrai kitas pasaulis, bet kuo jis mane sužavėjo, kad kaip ir bekeistai taip
1: nu,
0: skambėtų, tai kad ten tam tikra prasme žmonės yra laisvesni už daugelį laisvėje. Ir nu, čia jo, matau, kad sunkus konceptas, bet aš jį trumpai paaiškinsiu. Gal jis mane tuom ir įtraukia tas kalėjimas, kad ten mažiau kaukių yra, ten jos neįsilaiko, supranti, va čia laisvė, tai mes, ai, nepatiko, žinai, ir eik šalin ir nematau aš daugiau.
1: Trinkali blokuoti,
0: o ten tu su juo matysi, ten neužtrinsi, neužblokuosi, ten tu jį matysi ir matysi ir matysi. Ir ten tos kaukės neįsilaikys, ir gal va todėl aš ten greičiau tą ryšį su jais atradau, kad ten tų kaukių mažiau.
1: Bet tai yra. Čia tada, nu, gal egzistuoja netoks sunkus būdas, kad reiktų patekti į kalinimo įstaigą, kad atviresnis pasidarytum. Gal galima paprašiau kažkaip čia, laisvai būnant, tą kaukę kažkaip riečiau dėvėt.
0: Tai taip, galima. Ir aš tuos užsiemimus ir laisvai darydavau. Ir net tik tiek, kad sakau, va, tas kalėjimas mane suvalgė. Net iki tokio lygio, kad aš sakiau, gal jūs palikit mane čia savaitgaliui. Sakau, dar greičiau progresas įvyks, bet ten labai daug reikalų, kad mane legaliai palikti ten, tai ten turbūt greičiau galima nelegaliai patekti, kaip sakant.
1: Nu,
0: bet kokį progresą mes ten su tom grupėm esam padarę dabar, tai ten, nu, kaip aš supratau, tai specialistai stebisi. O viskas, ką aš ten darau, kai manęs paklausi, aš tiesiog būnu savimi ir dalinuosi to, kas veikia man, kas man padėjo įsispręsti vidinius konfliktus, kas atrasti ryšį su šeima, su draugais, aš tiesiog tuo dalinuosi. Ir jie pamatė prasmę tame, o aš matau prasmę dalintis tuo. Tai, sakant, visi laimėjo.
1: Bet kokį žiniasklaidos šaltinį atsivertus ir ten įvedus žodį ar kalėjimas, ar įkalinimo įstaiga, nu ten, nežinau, 99% pozityvo nebus. Kažkas bandė kažką permest, konfliktai, muštynės, smurtas, pabėgimai, gražinimai, korupcija. Nu, ir tada tu turi tokį, nu, kad nu, ten jau geriau ne tik, kad nepakliūt, o savo noro eiti ir dar kažko ten mokint, kur, nu, paraštės, ar ne, gyvenimą, nu.
0: Ką? Kaip keista matyti žmogų, ne? Einantį ten ir
1: savo noru.
0: Jo, savo noru ir dalinantis.
1: Nebuvo tokio, nu, aš atėjau, kad iš aplinkos tas tikrai buvo spaudimas toks ir piršto gal neatsukiojimas.
0: Toj grubiai, ta prasme, grubiai sakinojau.
1: Ne,
0: iš mano
1: iš artimos aplinkos. Iš
0: burbulo. Pirštą tai man sukinėjo jau čia daug, jau antras dešimtmetis jau man pirštą sukinėjo. Nu, gal dabar jau kas mažiau, bet aš ir pats jau kartais pasukinėjau tą pirštą, bet matai, kai bet aš susijungęs su tai savo poreikis esu, didžiąją dalį dienos. Ir aš supratau, kad aš turiu poreikį aukti. Aukti, tobulėti ir pasiekti kuo daugiau žmonių. Ir kai aš su juo susijungiau, ir dar ta galimybė kaip tik tokia...
1: Atsirado. Nu,
0: tiesiog jinai atsirado. Taip. Nežinau net kaip jinai, bet pati mane susirado. Aš pagalvoju, kodėl ne? Kodėl ne? Ir pabandžiau ir dabar turiu labai nuostabius rezultatus.
1: Gerai.
0: Ir grįšiu toliau.
1: Tai mes irgi grįšim toliau prie pokalbio po trumpos muzikinės pauzės.
2: Radijas Gold FM.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtam, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie tokį dalyką kaip nesmurtinis bendravimas. Šiandieną pas mus svečiuose Tomas Jakimavičius, mes tokią gerą pradžią padarėm ir bandykim eit toliau šitu siauru ir daugam nepažįstamu takeliu link nesmurtinio bendravimo. Kaip tai vyksta? Na, kaip tai realybė vyksta ir ką tu ten darėjai už tų uždarų kalėjimo sienų su nuteisteisiais?
3: Iš esmės, kaip ir sakiau, aš darau tą patį, ką ir kitoj sienos pusėje. Jo, ten skirtumo tame nėra, tiesiog dalinuosi to, kas veikia. Bet kad tai veiktų, kad šitas vat nesmurtinis bendravimas, jisai veiktų, pirmiausiai jį reikia sau pritaikyti. Nes mes nesugebėsim, matai, aš pamilau žmoniją, pamilau nuo tada, kai supratau, kad absoliučiai visų žmonių poreikiai yra vienodi. Absoliučiai visų žmonių poreikiai yra visiškai vienodi.
2: Ir mes čia ne tik apie pamatinius, čia mes apskritai kalbam.
3: Apskritai, visų žmonių. Aš net kitą kartą duodu kam nors kokie iššūkiai, jeigu jis nesutinka. Sakau, įvardink nors vieną poreikį, kurį turiu aš ir neturi tu. Ir pažiūrėsim, ar tai poreikis. Ir man dažniausiai tai įvardina.
2: Ne, tada jau žmogus ieško, stengiasi, kad kažką sugalvo tokio.
3: Dažniausiai įvardina strategiją, poreikiai tenkinti. Nes šitus dalykus labai yra svarbu atskirti vat, šitame bendravime. Bet šitame nesmurtinė bendravime, sakau, yra, svarbiausia yra atskirti pastebėjimą, faktą, kaip aš vadinu, nuo interpretacijos. Čia jau yra pirmas žingsnis. O paskui yra svarbu nemaišyti poreikio su strategija. Žinai, kaip man žmona sako, vieną dieną sako, man reikia naujo telefono.
2: Taip.
3: Aš sakau, ar tavo jo reikia, ar tu nori jo, sakau. Nu, man reikia, sako jo. Reikia, sakau, tai bet senasgi puikiai veikia. Sakau, pasigilinkim, ko tau iš tikrųjų. Nu, bet sako, šitas va čia kai kur stringa. Ai, va, mes pagaliau atsimušėm į poreikį. Tau reikia sklandžiai susisiekti su vienu žmogum, susisiekti su kažkuo tais, ane. Taip. Šitą ir aš turiu. Kas to neturi? Tokio poreikio susisiekti su kitu žmogum. Visi tą turi.
2: Bet
3: jinai buvo prisirišus grinai prie strategijos, kad jai reikia to ir nieko nėra blogo su tuo noru.
2: Aš vadinėjau klausti, ar blogai norėti, ar blogai daryti.
3: Svarbiausia, nesumaišyti yra tų dalykų. Nieko nėra blogo nei su poreikiu, nei su strategija, nei su noru. Tiesiog reikia nesumaišyti šitų dalykų.
2: O kai žmogus sako, va tada dažna frazė, kad nu, va jeigu aš turėčiau, arba jeigu man va taip nutiktų, arba kažkas va atsirastų, va tada jau aš gyvenčiau.
3: Nu, tai čia baisi realybė iš tikrųjų yra. Aš iš jos džiaugiuosi, kad išsivadavau. Aš tai vadinu, kai tada realybė. Kai turėsiu pinigų, tada būsiu laimingas. Kai turėsiu ten tą, tada bus taip.
2: Ir čia galima vardinti ir vardinti, nes nu tu...
3: Jo, bet čia ir taip ir gyvenimas pasibaigė. O tu... Aš padariau atvirkščiai. Tu pirma, būk to, ko tu nori būti, o tada...
2: Pažiūrėsim.
3: Jo, tada tas, ko tu nori, pasivys tave. Ir aš pastebėjau, kad tai veikia. Ir aš tą tiesiog pradėjau daryti, žinai. Man irgi atrodė, kad jau kai aš būsiu ten praskaitęs milijoną knygų, va tada aš galėsiu eiti dirbti su žmonėmis. Bet aš laukiu. Ir tų knygų visą
2: lentyną. Tų knygų nemažėja.
3: Jų tik daugėja. O aš kaip nedirbu. Nedirbu su tais žmonėmis. Tai aš supratau, kad reikia tiesiog eiti ir daryti. Ir tada tos knygos pasivys jau, kokios reikia.
2: Viskas, ką tu sakai, atrodo, nu, lyg ir labai paprasta ir suprantama, aišku ir net gal ir nesudėtinga. Bet nu, man atrodo, kad taip nėra, kad čia procesas pakankamai užtruktūrė. Nes mes turim kiek iš išorinių spaudimų, dirgiklių, įsipareigojimų, taisyklių, daug visko.
3: Ir labai keista, kaip toks paprastas dalykas, ane, gali būti toks sudėtingas.
2: Taip.
3: Ane, labai keista. Man irgi buvo keista. Bet aš supratau, kodėl. Dėl to, kad kur aš tau per pertraukėlę, aš buvau išmokintas gyventi su šitom ausim šakalo. Tai čia kas dar nežino, tai nesmurtinės bendravimas. Nes šitam nesmurtiniam bendravimui mes turim du simbolius pagrindinius. Tai šakalą ir žirafą, kurie simbolizuoja, man patiko Rozenbergo šitas
2: pavyzdys.
3: Nu jo, šita strategija pasirinkta, nes matai, žirafa, jinai turi tarp žemės gyvūnų didžiausią širdį.
2: Taip.
3: O nes jai reikia kraujo užpumpuoti aukštai ten.
2: Jo. Devinta aukšta.
3: tai va šitas va bendravimas, šitas nesmurtinis bendravimui yra reikalinga labai didelė širdis. Nes kai tau ateina žmogus ir pasako tau kažkokį tais vertinimą, kažkokį moralinį, kad tu esi
2: nemalonu,
3: toks ir anoks, jo, vadinkim, nemalonu. Tai reikalinga labai didelė širdis, kad išgirsti priežastis, dėl kurių taip jisai sako.
2: Tai mes turim praleisti, ar ne, tą, nežinau, įvertinimą, verdiktą ir žiūrėt, kas yra už jo.
3: Tai va, būtent, nes viskas, ką aš, žinai, kada aš pamilau jau, tikrai žmonės pamilau, kai aš supratau, kad viskas, ko reikia iš tikro tarp žmonių, tai šeši dalykai. Šešis dalykus aš įsiminiau mane, va, tas šeši skaičius, jis persekė visur ir asmens kodė primėti tu šešetų pas mane. Bet šešis dalykus, kai aš atsiminiau, man pasidarė labai paprasta bendrauti su žmonėmis, kad viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū.
2: Mm-hmm.
3: Absoliučiai viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū. Aš dabar iš esmės sakau, prašau, išgirskit mane, kaip man svarbu, kad kuo greičiau tai ką įsivyrautų, kuo daugiau žmonių. Ir ačiū, kai žmogus ateina ir sako, kaip džiaugiuosi, kad vat, santykiai pagerėjo su sunums. Ačiū, sakau, kad darai šitą. Tai prašau arba ačiū, viskas, kas žmonėse yra, tai tik jausmai ir poreikiai.
2: Uh-huh.
3: Daugiau nieko, jausmai ir poreikiai, iš esmės. Ir viskas, ko tarp žmonių reikia, tai tik empatijos ir atvirumo. Ir šitus šešis dalykus įsisąmoninus pasidaro labai lengva bendrauti, labai lengva bendrauti su šakalais, ypač kai jie ateina ir sako, o Tomai, tu koks visiškai...
2: Vėl nesąmonė mūsėjimino.
3: Nu, visiška nesąmonė čia darai, žinai.
2: Net nėra ką šnekėti.
3: Jo, ir aš jau girdžiu jo poreikius po to. Aš jau girdžiu jo jausmus ir girdžiu poreikius po to, ką jisai sako. Ir aš jam juos atspindėsiu, sakau. Jo, tu norėtum matyti, tau labai svarbu, ne, matyti žmogų, kuris darytų prasmingus dalykus, ane,
2: vertingo kažką.
3: Jo, kažką vertingo, ne tai, kaip čia užsiminėtų kažkokiais tam nesmursnių bendravimą. Jo, sako, žinai, čia nieko vis tiek čia nepakeisi, žinai, tas čia pasaulis jau toks yra ir tu nieko nepakeisi. Aš toliau girdžiu jausmus ir poreikius, aš girdžiu nusivylimą jame, nes jis greičiausiai gal irgi bandęs kažkada tą daryti ir nusivylę. Tai aš sakau, tai tu nusivylęs, ane, praradęs viltį, ane, kad kažkas gali pasikeisti dar šitam pasaulyje. Jo, žinai. Bet man ženklas, vat, kad žmogus yra išgirstas, jisai lėtėja.
2: Staptelna taip pat.
3: Jo, būna, ateina tokie spragtukai, kur tik...
2: Aš greit išdėstau, ar ne, kažkai kaip ir...
3: Ir jeigu aš išlieku, vat, su to žirafams ausim, jisai lėtėja. Ir kai pas jį baigėsi žodžiai, tai tik tada aš ištraukiu savo poreikius. Nes aš irgi turiu poreikius, ane. Aš tik juos išmokau padėti į šoną, kol tas šakalas karštyje yra, žinai. Tai nereiškia, kad aš atsisakau savo poreikiu.
2: Tai.
3: Jo, bet aš išmokau juos padėti truputėlį šoną, kol jisai yra karštyje. Nes taip gera, kai tave pirmą nori kažkas išgirsto, ne? Bet kažkam tą žingsnį reikia žengti.
2: Tu sakai apie didelį širdį. Aš kažkaip galvoju, kad dar reikia tada tą ego kažkaip susimažinti iki aguonos grudelio, nes nu,
3: aš tai, žinau, va, tai yra tas...
2: Nu, va, sunku su tamsta. Šitoj vietoj.
3: Nes mes visi, bet kurį galėčiau tai pavadinti, mes visi darom viską, ką galim geriausiai, kad tenkinti savo poreikius.
2: Ir ateina kažkoks šakalas ir sako, kad tu nedadarai, ar ne, tu kažkaip pat ne
3: ir
2: taip darai.
3: Ir jisai daro geriausia, kad tenkinti savo poreikius, ir aš noriu juos išgirsti.
2: Bet man nemalonu girdėti, ką jis pasakė. Nes jis, nu, aš žinau, kad jis neteisus.
3: Tada reikės šitas ausis, aš dar per trukėlę neparodžiau, šitas ausis reikia ir va taip va užsidėti. Nes A. Jeigu tu pastebėjai, kad kažkas jau tave užtrigerino,
2: taip.
3: Kažkoks va ten tas, kol tu neišgirsi savęs, savo jausmų ir poreikių, tol tu pamiršk, kad jį išgirsi. Tai šitose vietose, jeigu mane kažkas užtrigerina, aš išmokau, sorry, grįšiu už 5 minučių. Nes aš žinau, kad bet ką aš pasakysiu, jausdamas pykti, gėdą, kaltę, depresiją, neveiks. Bus tik tais santykių naikinimas ir žiaurumo prisidėjimas prie pasaulio. O aš to nenoriu. Tai aš noriu kalbėti su žmonėm susijungęs su savim, o ne su tuo, ką aš galvoju apie juos.
2: Kodėl šitos, nežinau, disciplinos nesmurtinio bendravimo nuo darželio nedėsto?
3: Tai liūdna man. Liūdna.
2: Nes, nu,
3: Aš nežinau, aš neturiu...
2: Ypač pertinkit per žaidimą, ar ne, per personažus, per...
3: Ir kas dar liūdniau, kad mes gimstame tame. Vaikų net nereikia to mokinti.
2: Mes tiesiog neleiskim jiems...
3: Jiems tik reikia palaikyti tai.
2: Taip.
3: Bet jeigu atėjo vat mačiutė ir sako, nu kokia graži mergaitė, žinai, leliukui. Vaikas jisai jau įrašė, kad yra toks dalykas kaip gražu, negražu, žinai. Arba atėjo kas nors ir pasakė, kokį gražų piešinį tu nupiešiai. Vaikas, žinai, galvos, jis pradės galvot, kad yra toks dalykas, kaip gražus piešinys ir negražus, taip. Ir paskui, kai ateis va toks va, šakalas ir pasakys, kokia čia nesąmonė nupiešiai, nu, man mačiutė sakė, kad aš gražų piešinį nupiešiau. Ir kiek daug nesusipratimų, kai mačiutė galėjo tiesiog ateiti ir pasakyti, wow, kaip man patinka, ką tu čia nupiešiai.
2: Papasakok daugiau. Ja,
3: arba, kaip man patinka, kaip tu čia tas spalvas sudėlioji, bet aš nesakau, kad tai yra gražu ar negražu. Aš neteršiu vaiko sąmonės vertinimais, kad aš žinau, kas yra gražu, aš nežinau, kas yra gražu ir negražu. Aš tik žinau, kas man patinka arba nepatinka. Ir jeigu man piešinys patinka, aš jam pasakysiu, jeigu nepatinka, aš taip pat pasakysiu.
2: Tai Tomai, iš įkalinimo įstaigų tu išėjai per tą sieną, per tuos vartus, nors ir nenorėjai, va, kaip atsakėjai, ir prašysi likti... Labai daug darbo ir čia pas mus laisvėje.
3: Oi, gal čia dar net daugiau žinau. Ten tas kalėjimas mane sužavėjo gal to, kad aš labai, labai toks nemėgstu organizuoti nieko. Man organizavimas peilis yra. O ten viskas jau suorganizuota, viskas padaryta, grupė žmonių, ir tu ateini ir įvedi bardaką į tą grupę. Tai man tas patinka. O čia laisvė organizuota daryti tą, tai čia... Reikia kažkam rasti, kas galėtų, kam patiktų šitas darbas.
2: Tai tas laikas mus po truputėlį spaudžia, tą naujieną skleidžiant, kaip rasti daugiau informacijos, kaip, kur tave rasti?
3: Šiuo metu informacijos amžių gyvena, tai tiesiog įvedi nesmurtinis bendravimas arba angliškai non-violent communication ir ten pilna tos informacijos. Apie tai, kas čia per daiktas yra. O mane rasti aš irgi, ką viešas žmogus esu, tai jau išdavė mane.
2: Jau gerai. Tai, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Ačiū Tomai, laikas pralekė neįtikėtinai greitai.
3: Ačiū.
2: Galbūt iki kitų kartų.
3: Manau.
2: Iki.
3: Manau.

Eurovizijos. Plačiau apie tai jau netrukus čia Didečio Sekaitė. Čekijos visuomeninis transliuotojas Čekijos televizija pranešė dėl išlaidų mažinimo, kurį lėmė planai pereiti prie finansavimo valstybės biudžeto lėšomis, nedalyvausiantis kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Nacionalistinė milijardieriaus ministro pirmininko Andrejaus Babišo vyriausybė nori atsisakyti žiūrovų mokamo abonentinio mokesčio ir pereiti prie tiesioginio valstybės finansavimo. Taip siekdama priversti Čekijos televiziją ir visuomeninį Čekijos radiją mažinti išlaidas. Kritikai, skaitant žiniasklaidos laisvę ginančią organizaciją Reporteriai be sienų, teigia, kad toks žingsnis kelia grėsmę visuomeninės žiniasklaidos nepriklausomumui. Čekijos televizija ir Čekijos radijas birželį dėl šio plano surengė simbolinį streiką. Čekijos sprendimas yra dar vienas finansinis smūgis Europos transliuotojų sąjungai, organizuojančiai didžiausią pasaulyje tiesiogiai per televiziją transliuojamą muzikos renginį. Prognozuojama, kad ateinančių metų Eurovizija dėl Izraelio dalyvavimo boikotuos Airiją ir Ispaniją. Šių metų Eurovizijos finalą per Čekijos televiziją žiūrėjo 287 tūkstančiai žiūrovų ir tai sudarė apie 13% visos televizijos auditorijos. Nė vienas Čekijos atlikėjas Eurovizijos nėra laimėjęs.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukia daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolėje beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusio šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Dalis savivaldybių prognozuoja, kad per visą šildymo sezoną kompensacijų prašančių gyventojų skaičius toliau augs. Marijampolėje skaičiuojama, kad kompensacijų gavėjų šiemet gali būti 15-20% daugiau nei praėjusį sezoną. Vis dėlto Vilniaus miesto savivaldybėje fiksuojama priešinga tendencija. Anksčiau pateiktais duomenimis prašymų dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų sostinėje sulaukta 9% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajono savivaldybės duomenimis nuo rugsėjo 1 iki spalio 7 dienos gauti 366 prašymai dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, 35% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kėdainių rajono savivaldybė tuo metu sulaukė daugiau nei 2300 prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų. Pasak savivaldybės, atsižvelgiant į didėjančią šildymo kainas ir pasikeitusią socialinės paramos skirimo sąlygas, prognozuojama, kad per visą šildymo sezoną besikreipiančių gyventojų skaičius toliau augs. Panevėžio miesto savivaldybė rugsėjį sulaukė daugiau nei 1500 prašymų dėl šildymo kompensacijų. Savivaldybės duomenimis šiemet rugsėjį gautų prašymų skaičius yra didžiausias per pastaruosius 5 metus. Klaipėdos miesto savivaldybė nuo rugsėjo pradžios sulaukė daugiau kaip 2500 prašymų. Tuo metu Šiaulių miesto savivaldybė rugsėjį sulaukė apie 1700 prašymų, 6,5% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno miesto savivaldybės duomenimis šių metų rugsėjį dėl šildymo kompensacijų kreipėsi 2500 šeimų. Savivaldybių teigimu, nepaisant didėjančio prašymų skaičiaus, kol kas papildomų darbuotojų daugelyje jų neprireikė. Pasak Kėdainių rajono savivaldybės, vieno prašymo nagrinėjimas vidutiniškai užtrunka 15-30 minučių, tačiau sudėtingesniais atvejais gali trukti ilgiau. Šiaulių miesto savivaldybėje prašymai šiuo metu išnagrinėjami vidutiniškai per 12-13 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo. Kauno miesto, Kauno rajono ir Panevėžio savivaldybės nurodo, kad sprendimas dėl kompensacijos skirimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo.

0: Tai be ribų.
1: Atsakymas į klausimą, kodėl karvės nelaipėjo laiptais, ogi todėl, kad jos gali užlipti, tačiau nulipti žemyn jos paprasčiausiai nemoka.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: iš Eurovizijos. Plačiau apie tai jau netrukus čia, Dytė Česekaitė. Čekijos visuomeninis transliuotojas Čekijos televizija pranešė dėl išlaidų mažinimo, kurį lėmė planai pereiti prie finansavimo valstybės biudžeto lėšomis, nedalyvausiantis kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Nacionalistinė milijardieriaus ministro pirmininko Andrejaus Babišo vyriausybė nori atsisakyti žiūrovų mokamo abonentinio mokesčio ir pereiti prie tiesioginio valstybės finansavimo. Taip siekdama priversti Čekijos televiziją ir visuomeninį Čekijos radiją mažinti išlaidas. Kritikai, skaitant žiniasklaidos laisvę ginančią organizaciją Reporteriai be sienų, teigia, kad toks žingsnis kelia grėsmę visuomeninės žiniasklaidos nepriklausomumui. Čekijos televizija ir Čekijos radijas birželį dėl šio plano surengė simbolinį streiką. Čekijos sprendimas yra dar vienas finansinis smūgis Europos transliuotojų sąjungai, organizuojančiai didžiausią pasaulyje tiesiogiai per televiziją transliuojamą muzikos renginį. Prognozuojama, kad ateinančių metų Eurovizija dėl Izraelio dalyvavimo boikotuos Airiją ir Ispaniją. Šių metų Eurovizijos finalą per Čekijos televiziją žiūrėjo 287 tūkstančiai žiūrovų ir tai sudarė apie 13% visos televizijos auditorijos. Nei vienas Čekijos atlikėjas Eurovizijos nėra laimėjęs.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvos pilietis nubaustas už nacistinį pasveikinimą Aušvico memoriale. Anot Zelenskio vis aiškiau, kad Rusija neprims paliaubų energetikos srityje. Maskas tyliai tapo didžiausiu žinomu respublikonų rėmėjų Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimuose. Dabar 7:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vienas Lietuvos pilietis buvo nubaustas bauda Lenkijoje už nacistinį pasveikinimą buvusios Aušvico koncentracijos stovyklos memorialiniame komplekse. Vyras šeštadienį lankėsi memorialiniame komplekse, jo žmona jį fotografavo, o muziejaus apsaugos darbuotojai jį sulaikė ir iškvietė policiją. Apie incidentą buvo informuota pietų Lenkijoje esančio Osvencimo prokuratūra. Remianti surinktais įrodymais, įtariamajam buvo pateikti kaltinimai nacizmo propagavimu. Jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir savo norų sutiko su bausme. Lenkijoje už nacizmo propagavimą gresia bauda, laisvės apribojimas arba laisvės atimimas iki 2 metų. Tarptautinėje operacijoje prieš kontrabandą patikrinta per 400 transporto priemonių. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Lietuvos muitinės organizuotoje tarptautinėje operacijoje prieš kontrabandą ir organizuotą nusikalstamumą patikrinta daugiau nei 400 transporto priemonių, pranešė muitinės departamentas. Skelbiama, kad operacijoje dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Danijos bei Norvegijos muitinės pareigūnai, bendradarbiaudami su Europolu ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra Frontex. Operacijos metu patikrinta daugiau kaip 400 transporto priemonių. Vilniuje veikusiame tarptautiniame koordinavimo centre dirbo 14 pareigūnų. Dalis operacijose dalyvavusių pareigūnų buvo komandiruoti į kitų valstybių uostus ir sienos kirtimo punktus, kur kartu su vietos muitininkais tikrino transporto priemones ir krovinius.
1: Iš užsienio. Rusija nenori sutikti su Donaldo Trumpo paskelbtomis energetikos paliaubomis Ukrainoje, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, apkaltinęs Maskvą vakar surengus išpolius prieš 6 objektus. Zelenskis anksčiau pažadėjo imtis atsakomųjų veiksmų, jei Rusija atsisakys sutikti su paliaubomis. Maskvai leido suprasti, kad ji nesilaikys Jungtinių valstijų prezidento raginimų sustabdyti atakas prieš energetikos infrastruktūrą. Trumpas sekmadienį sukėlė sumaištį, kai savo socialiniame tinkle netikėtai paskelbė, jog abi pusės sutinka nutraukti savo niokojančius tolimojo nuotolio smūgius elektrinėms ir naftos perdirbimo gamykloms. Zelenskis buvo sakęs, kad Ukraina pritartų paliauboms. Maskva atsisako patvirtinti, ar energetinės paliaubos galioja ir atrodo atmetė Zelenskio pasiūlymą 60 dienų sustabdyti karo veiksmus, kad Ukrainoje būtų galima surengti rinkimus, kurių yra reikalavę ir Kremlius, ir Baltieji rūmai. Elonas Maskas, vienintelis pasaulyje trilijonierius, tyliai tapo didžiausiu žinomu šių metų Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimų kampanijos rėmėju. Nuo Liepos įskyrė respublikonams daugiau kaip 276 milijonus dolerių, siekdamas padėti jiems įsaugoti daugumą abiejuose kongreso rūmuose. Šiuos skaičius pirmasis paskelbė laikraštis The New York Times, dar prieš šią savaitę sueinant terminui, iki kurio pagal Jungtinių valstijų federalinius reikalavimus turi būti pateiktos rinkimų kampanijos. Finansinės ataskaitos. Juos patvirtino Masko politinės paramos komiteto atstovas. Tai ryškus Masko pozicijos pasikeitimas nuo praėjusių metų gegužės, kai jis pareiškė ketinantis ateityje mažinti išlaidas politikai. Respublikonai turi didžiulį finansinį pranašumą prieš demokratus. Šis skirtumas yra vienas iš nedaugelio teigiamų ženklų partijai, kuri rengiasi galimiems dideliems praradimams rinkimuose, rinkėjams reiškia didelį nepasitenkinimą prezidento veikla, vis dar aukštomis kainomis ir nepopuliariu karu prieš Iraną. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai – kakava.lt.
2: Gold FM.

0: ILTE pirmąjį pusmetį sudarė finansavimo sutarčių 1,7 karto daugiau nei pernai. Premjeras Jungtinių Valstijų Rusijos susitarimą dėl dizelino vadina gėdingu. Latvija ragina ES uždrausti rusiškų grūdų importą ir tranzitą. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Nacionalinis plėtros bankas ILTE per pirmąjį šių metų pusmetį sudarė finansavimo sutarčių už 964 milijonus eurų, 1,7 karto daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, pranešė bankas. ILTE duomenimis daugiausia finansavimo sutarčių pagal vertę sudaryta su verslo įmonėmis už 806 milijonus eurų. Viešajam sektoriui teko 126 milijonai, o žemės ūkio klientams 29. Smulkiajam ir vidutiniam verslui per pirmąjį pusmetį skirta 435 milijonai eurų finansavimo. Su šio sektoriaus įmonėmis pasirašyta daugiau nei 1700 sutarčių. Daugiau nei 70% visų pirmąjį pusmetį sudarytų finansavimo sutarčių teko ne Vilniuje vykdomiems projektams. Vis dėlto pagal sutarčių vertę regionams teko apie 40% viso finansavimo. Svarstom atlikti auditą Juozo Miltinio dramos teatre. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Kultūros ministerija greičiausiai atsižvelgs į teismo siūlymą atlikti auditą Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje. Anot kultūros ministro, teatre susidariusi situacija reikalauja detalesnio įsigilinimo. Panevėžio apylinkės teismas panaikino valstybinės darbo inspekcijos sprendimą nepradėti tyrimo dėl galimo Juozo Miltinio dramos teatro vadovo psichologinio smurto prieš aktorių. Teismas konstatavo, kad vadovas peržengė kritikos ribas ir menkino. Teismas apie savo nutartį taip pat informavo kultūros ministeriją, kad ši įvertintų poreikį atlikti Miltinio dramos teatro veiklos personalo valdymo, vidaus kontrolės, smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, vidaus auditą ar kitą patikrinimą. Nutartis dar gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui. Anksčiau kultūros ministerijai teko įsikišti į Juozo Miltinio teatro vadovybės ir aktoriaus Tado Grin konfliktą dėl apmokėjimo. Pernai vasarį teatrą paliko meno vadovo pareigas ėjęs Aleksandras Špilevojus. Menininkas tvirtino, kad nemato galimybės dirbti su teatro vadovu Antanu Venskumi. Jis Miltinio dramos teatrui vadovauja nuo 2020-ųjų. Antrąją kadenciją pradėjo 2025-aisiais.
0: Lietuvos premjeras gėdingu vadina Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtą laikiną Vašingtono sankcijų Rusijos dyzelinui sušvelninimą. Jis sakė, nesas tikras, ar tai iš tikrųjų vyksta, gal tai tik politiniai pareiškimai. Trumpas penktadienį paskelbė, pasikalbėję su prezidentu Vladimiru Putinu ir jiedu pasiekė susitarimą, kad Rusija pasaulinėms rinkoms patiektų didelius dyzelino kiekius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė šį žingsnį, o tai paskatino Trumpą šeštadienį paraginti Ukrainą įsirinkti naują lyderį. Kiek anksčiau Lietuvos premjeras teigė, kad Lietuvos pasitikėjimas jungtinėmis valstijomis nesusviravo ir pabrėžė, jog iniciatyvos skirtos pasiekti taiką Ukrainoje yra sveikintinos. Latvijos užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė per ES užsienio reikalų tarybos posėdį dar kartą paragino bendrijos valstybės nare susitarti dėl rusiškų grūdų importo ir tranzito draudimo visoje ES. Liuksemburge vykusiame posėdyje Bražė taip pat susitiko su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andriumi Sibiga ir išreiškė paramą Ukrainai. Taip pat informavo kolegas apie padėtį Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, pabrėždama būtinybę stiprinti ES ir NATO išorės sienos. Saugumą. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir ELTE informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šalies bepiločių orlaivių gamintoja pritraukė 2 milijonus eurų investicijų. Siekiant apsaugoti rinkimus nuo Rusijos kišimosi, Europai reikia daugiau investuoti į kovą su dezinformacija. Pasak Grenlandijos ministro, santykiuose su jungtinėmis valstijomis būtina atkurti pasitikėjimą. Dabar 8 valandos ryto. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Prekių ženklų monopuls veikianti Lietuvos bepiločių orlaivių gamintoja MNP technologijos iš Lietuvos ir užsienio investuotojų pritraukė 2 milijonų eurų investicijas skelbia verslo žinios. Anot portalo bendrovė gautas lėšas skirs gamybos pajėgumui didinti moksliniams tyrimams ir plėtrai užsienyje. Pagrindinis investicijų etapo partneris Nacionalinio plėtros banko ILTE įsteigtas ankstyvosios stadijos rizikos kapitalo fondas Coinvent Capital. Monopuls gaminamų Falcon bepiločių orlaivių yra įsigijusi ir Lietuvos kariuomenė, bendrovė teigia aktyviai bendradarbiaujanti su jų naudotojais. Europos šalims ruošiantis įvairiems kitais metais vyksiantiems rinkimams, būtina stiprinti kovą su dezinformacija, sako Lietuvos premjeras. Pasak jo, greta investicijų į karinę gynybą valstybės turi skirti daugiau dėmesio informacinio saugumo stiprinimui. Premjero teigimu, socialiniuose tinkluose plintanti melaginga informacija kelia grėsmę demokratiniams procesams, todėl kovai su ja būtina skirti daugiau išteklių. STT tiria galimą kyšininkavimą Palangos savivaldybės įstaigoje. Išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
2: Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimų korupcinių veikų susijusių su Palangos savivaldybė priklausančia įstaiga Palangos investicijų valdymas. Pasak tarnybos, trims asmenėms tyrime buvo pareikšti įtarimai dėl galimos prekybos poveikių, iš kurių vienam asmeniui skirta kardomoji priemonė. Rašytinės pasižadėjimas neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Teigiama, kad įtariamieji nėra Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai ar administracijos tarnautojai. Pasak STT, daugiau informacijos apie ikiteisminį tyrimą neteikiama, siekiant nepakenkti jo eigai.
1: Grenlandijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Jungtinių valstijų pretenzijos į šią teritoriją pakirto pasitikėjimą Vašingtonu, kurį dabar būtina atkurti. Užsienio reikalų ministras Mutis Jėja pažymėjo, jog susigražinti visišką pasitikėjimą bus sudėtinga užduotis. Jis kalbėjo Danijos autonominės teritorijos parlamentui ruošiantis svarstyti saugumo susitarimą su jungtinėmis valstijomis, suteikianti Vašingtonui teisę Grenlandijoje pastatyti dvi naujas karines bazes. Jungtinės valstijos Danija ir Grenlandija praėjusį mėnesį Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pasirašė susitarimą, kuris Trumpo teigimu turėjo užbaigti šį ginčą. Jis teigė, kad Jungtinės valstijos šioje autonominėje 57 tūkstančius gyventojų turinčioje Arkties teritorijoje pastatys dvi dideles bazes. Grenlandijos parlamentas susitarimo svarstymą turėjo pradėti vakar, tačiau Danijos parlamentas šio klausimo į savo darbotvarkę dar neįtraukė. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas pareiškė, kad saugumo incidentų Jungtinių valstijų valdomoje karinėje oro bazėje Anglijoje beveik nebejotinai vadovavo Irano revoliucinė gvardija. Jis anksčiau teigė, kad esama tvirtų požymių, jog Iranas buvo susijęs su tariamu planu praėjusį mėnesį atakuoti Fairfordo oro bazę, kurią smūgiams Iranui naudojasi amerikiečių bombonešiai. Tirdama tariamą sąmokslą, policija sulaikė 7 vyrus, tačiau visi tariamieji buvo paleisti už užstatą. Kaltinimai kol kas niekam nepareikšti. Kitos žinios po pusvalandžio šios rengtos pagal BNS Realta informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Vilniuje unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
1: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlik encistus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Viltė pirmąjį pusmetį sudarė finansavimo sutarčių 1,7 karto daugiau nei pernai, prisaigdinta naujoji Estijos prezidentė. Popiežiaus audiencijos dėl operacijos atšauktos iki spalio 20 dienos. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Nacionalinis plėtros bankas Iltė per pirmąjį šių metų pusmetį sudarė finansavimo sutarčių už 964 milijonus eurų, 1,7 karto daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, pranešė bankas. Iltė duomenimis daugiausia finansavimo sutarčių pagal vertę sudaryta su verslo įmonėmis už 806 milijonus eurų. Viešajam sektoriui teko 126 milijonai, o žemės ūkio klientams 29. Smulkiajam ir vidutiniam verslui per pirmąjį pusmetį skirta 435 milijonai eurų finansavimo. Su šio sektoriaus įmonėmis pasirašyta daugiau nei 1700 sutarčių. Daugiau nei 70% visų pirmąjį pusmetį sudarytų finansavimo sutarčių teko ne Vilniuje vykdomiems projektams. Vis dėlto pagal sutarčių vertę regionams teko apie 40% viso finansavimo. Pasak premjero, Lietuvos pasitikėjimas jungtinėmis valstijomis esą nesusvyravo. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Premjeras sako, kad Lietuvos pasitikėjimas jungtinėmis valstijomis nesusvyravo, kai Trumpo ir Putino susitarimas patiekti didžiulį dizelino kiekį mainais į laikiną jungtinių valstijų sankcijų sušvelninimą sulaukė griežtos Ukrainos, Europos Sąjungos ir kelių amerikiečių įstatymų leidėjų reakcijos. Jungtinių valstijų prezidentas vienašališkai pareiškė, kad Rusija ir Ukraina neva susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Kremlius atsisakė patvirtinti, ar galioja paliaubos dėl energetikos taikinių.
0: Estijos prezidentė prisaigdinta Ulė Madise, 50 vienerių teisininkė, priesaiką davė vakar parlamente Taline vykusios ceremonijos metu. Ji poste keičia Alą Rakarį, kuris nusprendė nesiekti antros 5 metų kadencijos. Madise yra šeštoji šio šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Ji yra antroji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulait, kuri aukščiausios pareigas ėjo 2016-21 metais. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausiai yra reprezentacinis. Madise ketina išlaikyti aiškę Estijos vakarietišką kryptį ir paramą Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos. Sakydama kalbą prisaigdinimo ceremonijoje, naujoji prezidentė paragino šalies gyventojus nepasiduoti baimiai ar beviltiškumui, nepaisant sunkių laikų ir Estiją supančio nenuspėjimo ir pavojingo pasaulio. Jokiai politiniai partijai nepriklausanti Madise į aukščiausią šalies postą buvo išrinkta rugsėjo pradžioje. Ji daugelį metų dirbo teisės profesore Talino technikos universitete ir Tartu universitete. Popiežiui Leonui 14-ajam rengianti šiandien gultis į ligoninę operacijai, kurios metu jam bus pašalintas nedidelis darinys viename plautyje, pontifiko audiencijos atšauktos iki spalio 20 dienos, pranešė Vatikanas. Tai bus pirmoji popiežiaus hospitalizacija nuo tada, kai praėjusiu metu gegužės 8 dieną jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Ji bus atlikta Romos Džemelio ligoninėje, esančioje į šiaurę nuo Vatikano, kurioje yra speciali popiežiui skirta palata. Vatikano spaudos tarnyba pranešė, kad popiežiaus sveikimo laikotarpis gali trukti apie savaitę. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė@gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimui teikiamos darbo kodekso pataisos dėl darbo platformose sąlygų gerinimo. Vilniaus rajono tarybos nariai savivaldybė gražino virš 220 tūkstančių eurų. Rusija teigia nuo 2022 patiekus Europai angliavandenilių už 100 milijardų dolerių. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Seimui ketinama pristatyti darbo kodekso pataisas, kurios, pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, leis gerinti darbo interneto platformose sąlygas. Per skaitmeninės platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto, siuntinių kurjeriai. Pakeitimai siekiama teisingai nustatyti, ar platformoje dirbantys žmonės yra jos darbuotojai, ar dirbantys savarankiškai. Pirmiausia, būtų vertinamos faktinės aplinkybės, o ne tai, ką sutartyje nurodytų šalys. Sprendžiant, ar yra darbo santykiai, visų pirma, būtų žiūrima, ar yra pavaldumo požymių, ar žmogus pats gali laisvai pasirinkti teikti paslaugas, kuriuo laiku nusistatyti maksimalią jų apimtį, susitarti dėl kainos, susipažinti su esminėmis jų sąlygomis, įkainių konkrečių adresų vietą atstumų ir panašiai. Pokyčiams yra pritarusi vyriausybė. Visi 2019-2023 metų kadencijos Vilniaus rajono tarybos nariai į savivalybės biudžetą grąžino per 224 tūkstančius eurų su tarybos narių veikla susijusių išlaidų, rašo portalas 15 min. Beveik 9,5 tūkstančio eurų į savivaldybės biudžetą pernai grąžino ir dabartinis Vilniaus rajono meras. Anksčiau portalas skelbė, kad prokuratūra buvo pradėjusi tyrimą dėl Vilniaus rajono politikų kanceliarinių lėšų panaudojimo. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vieneto lauko taktikos pratybos. Jos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokės išvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis. Imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į taisyklės ir gaisringumo indikatorius. Kasinėjimo darbai nebus atliekami. Alytaus ir Varėnos apylinkėse vakar prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų. Taktinės pratybos tvirtas skydas jos truks iki sekmadienio. Praėjusią savaitę truputį sumažėjo sergamumas peršalimo ligomis, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Praėjusią savaitę Lietuvoje nežymiai sumažėjo bendras sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Tačiau vienas žmogus nuo COVID-19 ligos mirė, o dėl gripo ligoninėje atsidūrė du žmonės, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Mažiausias sergamumas registruotas Panevėžio, didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nepasiekė ne viena savivaldybė.
1: Rusija pareiškė, kad nuo 2022 metų, nepaisant dėl karo Ukrainoje įvestų sankcijų, Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau kaip 320 milijardų dolerių. Kaip sakė už energetiką atsakingas Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas, vien per pirmuosius 9 šių metų mėnesius Europos šalis įsigijo rusiškų angliavandenilių už 21 milijardą 300 milijonų dolerių. Novakas pareiškė, kad iki metų pabaigos Rusijos naftos eksportas gali pasiekti iki karinį lygį. Nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios ES įvedė daugybę sankcijų Maskvai, tačiau nemažai šalių, skaitant Prancūziją, ir toliau perka iš Rusijos angliavandenilio produktus, ypač suskystintasias gamtines dujas. Kelios prieėjimo prie jūros neturinčios šalys, įskaitant Slovakiją ir Vengriją, taip pat naudojasi išimtimis, leidžiančiomis pirkti vamzdynais transportuojamą rusišką naftą. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Go.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.
3: Radijas Gold FM

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

beveik 34 minutėlės po 9 su dar vienom auksiniu kūriniom į priekį vedame dar vieną valandą, o tai reiškia, jog šio antranio darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim draugi kiek po 14 valandos, žvelgiant šiek tiek į priekį po 12 valandos žinių studiją turėsime svečią, kitą valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams, šiegi dar priminsiu, kokias įsimintinas dienas šiandieną, minime 13 spalio ir žinoma, kitas kūrinys keliauja mūsų šios dienos varduvininkams. Jų gausus būrys Eduardas, Mintaras, Nortautas, Venancijus, Edvardas, Nortautė ir Edgaras šiandieną švenčiam vardo dienas, tad visam šiam gausiam būriui ir daina dovanų.

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

Aš jau ne 18 minutėlių mus skiria nuo 10 valandos ryto. Čia kaip ir žadėjau, žvilgtelkime šiek tiek į šios dienos įsimintinas dienas ir šventes, kągi rašo kalendorius apie 13 spalio. Šiandieną yra minima pasaulinė trombozės diena, taip pat šiandieną švenčiame pasaulinio kostiumų dieną. Šią dieną siūloma vyrams vilkėti kostiumus ne tik darbe, bet ir laisvalaikį, rodant, kad kostiumas gali būti ir universalus drabužis. Šią dieną būtų gerai, tarkime, jį nusipirkti, pavyzdžiui, arba surengti vakarėlį darbe, kuriame visi būtų su kostiumais ar kažkaip kitaip pasižymėti šią dieną. Ir taip pat šiandien 13 spalio minima Europos saugaus eismo diena. Šią dieną siekiam atkreipti visuomenės dėmesį keliuose slypinčius pavojus, skatinti atsargiau elgtis keliuose. Kiekvienais metais Europos keliuose žūsta daugiau nei 10 tūkstančių žmonių, vien dėl to, jog jie, pavyzdžiui, nesegi saugos diržų. Tėvai įspėjami, kad pasirūpintų automobiliuose vežamais vaikais, jie privalo sėdėti prisegti jų amžiui pritaikytose autokėdutėse. Saugaus eismo diena švenčiama net keletą kartų per metus, spalio 13, kaip šiandien minima, Europos saugaus eismo diena, o balandžio 6 paskelbta Lietuvos saugaus eismo diena.

Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimui teikiami siūlymai griežtinti nekilnojamojo turto pirkimo ir veiklos sąlygas rusams bei baltarusiams. Vilniuje posėdžiaus Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisija. Prancūzų kariai užėmė šešėlinio laivyno tanklaivį Indijos vandenyne. Dabar 10 valandų. Čiau Drastauskinė, sveiki. Seimas imsi siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pagal siūlomą tvarką tokiose teritorijose nekilnojamojo turto negalėtų įsigyti leidimų gyventi Lietuvoje neturintys Baltarusijos piliečiai ir jiems priklausantys juridiniai asmenys. Rusų galimybės pirkti nekilnojamąjį turtą Lietuvoje apribotos anksčiau. Ribojimai nebūtų taikomi, jei nuosavybė teisė įgyjama paveldėjimo būdu. Pakeitimais taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos aneksuotose ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose švietimo, kultūros, sporto, meno veiklą vykdančių ar vykdžiusių fizinių bei juridinių asmenų. Taip pat tiesiogiai ir netiesiogiai remiančių Kremliaus pradėtą karą, jame dalyvavusių. Ribojimai nebūtų taikomi tiems, kurie minėtose teritorijose aiškiai veikia prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją, viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veiklo objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo. Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui bei nepriklausomybei, kenkia saugumui. Parlamento rūmuose prasidės Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos rudens sesija. Iki ketvirtadienio truksančiuose posėdžiuose planuojama aptarti gimimų įgytos Lietuvos pilietybės įsaugojimo teisinį reglamentavimą, Lietuvos demografinės problemas ir demografijos politiką, Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetus, Lietuvai svarbaus nekilnojamo kultūros paveldo užsienyje apsaugą. Taip pat bus kalbama, kaip atpažinti propagandą ir informacinio karo priemonės, kaip naudoti lietuvišką heraldiką, bendruomenių vėliavas. Atskiras posėdis numatytas ekonominio bendradarbiavimo su diaspora bei užsienio investicijų pritraukimą į Lietuvą klausimui. Žemdirbiai kritikuoja 20 milijonų eurų paramos skirstimą išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Dalį žemdirbių organizacijų piktinantis, kad Žemės ūkio ministerija neteisingai skirsto beveik 20 milijonų eurų kompensacijų žemdirbiams dėl išaugusių trašų ir kuro kainų, viceministrė sako, kad išmokos bus mokamos smulkiems ir vidutiniams ūkiams už nedaugiau kaip 300 hektarų dirbamo žemės ir auginantiems iki 300 pieninių karvių. Tuo metu šeimos ūkininkų sąjungos vadovas sako, kad šeimos ūkio situacija gan grėsminga, stresą ūkininkai patiria ir dėl karo, ir dėl degalų kainų. Tuo metu parama dalinasi du sektoriai, kai kurie stambūs ūkininkai paramos gaus kelis kartus. Pasakiau, labiausiai paramos reikia Aukštaitijos ir Dzūkijos ūkininkams, kurie laiko daug smulkių gyvulių bei tikina, kad kasmet iš ūkininkavimo pasitraukia apie 2000 tokių ūkininkų.
1: Per Prancūzijos karinių jūrų laivyno operaciją prie Reunjono salos Indijos vandenyne buvo užimtas laivas, įtariamas nelegalia naftos kontrabanda, pranešė prezidentas Emanuelis Makronas. Jis pažadėjo nemažinti spaudimo kovoje su šešėliniu laivynu, slaptų laivų tinklu, kurį Rusija naudoja vakarų sankcijoms apeiti nuo invazijos į Ukrainą pradžios. Kelių Europos šalių tarnybos yra perėmusios laivus gabenusius rusišką naftą, pažeidžiant Europos sankcijas, taip siekdamos smogti šiam gyvybiškai svarbiam pajamų. Šaltiniui. Naujos priemonės leidžia Europos Sąjungos valstybėms narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš tokių laivų konfiskuotą krovinį. Maskva piktinasi tokiais veiksmais, o Rusijos prezidentas tai pavadino piratavimu ir banditizmu. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Šanchajuje vykstančiose prestižinėse Masters kategorijos pirmenybėse karjeros pergalę iškovojo Belgijos tenisininkas Zizou Berksas. Rolex Masters vyrų vienetų varžybų trečiajame etape jis rezultatų 7-5-7-6 šokiravo vieną iš turnyro favoritų, trečią pasaulio raketę Carlos Alcaraz, 27-erių belgų ATP reitingo prasme tai yra stambiausias karjeros laimėjimas. Būtent Šanchajo lygiai prieš metus Berksas pasiekė pirmąjį karjerą.

Jūros Masters ketvirtfinalyje, kuriame nusileido Džokovičiui. Aštuntfinalio etape belgo lauks Tomi Polas, Jungtinių Amerikos valstybių tenisininkas, užbaigė praėjusių metų čempiono Valentino Vacherot dominavimą, iškovodamas užtikrintą pergalę rezultatu 6-4, 6-2. Beje, ankstyvas Alcarazo pralaimėjimas Šanchajuje puikios naujienos Aleksandrui Zverevui. Šiame du didžio kirčio trofėjus iškovojęs vokietis jau dabar užsitikrino pirmąją ATP reitingo poziciją sezono pabaigoje.

0: Reklama.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O dieve, katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Kasparas Jakučionis antrą kartą per trijas Milwaukee Bucks pasirengimo NBA sezono rungtynės aikštėje nepasirodė, tačiau komandos treneris Tayloras Jenkinsas prieš dvikovą su Charlotte Hornets paaiškina bendrą sprendimo logiką. Bucks šiuo metu palaipsniui didina žaidėjų krūvį ir stengiasi rasti balansą tarp fizinio pasirengimo bei sveikatos išsaugojimo prieš sezono pradžią. Štai ką aiškino treneris, turime dar trijas pasirengimo rungtynės ir norime tinkamai palaipsniui didinti krūvį, tą darome ir treniruotėse. Jau pirmą sezono savaitę per 4 dienas sužaisime 3 rungtynės, todėl turime paruošti žaidėjus tokiam tempui. Per pirmasias 2 kontrolinės rungtynės treneris rotacijoje naudoja nuo 13 iki 14 krepšininkų. Daugiausiai minučių gavusių žaidėjų laikas aikštelėje augo maždaug 18-19 minučių. Mače su Minnesotos Timberwolves 21-22 prieš mačą su Oklahomos komanda. Vis dėlto strategas pabrėžė, kad pasirengimo etape neketina skubėti ir žaidėjų minučių iš karto kelti iki įprastinio sezono lygio. Būtent krūvio valdymo kontekste rungtynės su Hornets praleido ir Jakučionis ir 10-oji šiuo metu NBA naujokų biržo šaukimu pasirinktas Braidenas Baresas. Lietuvis nežaidė ir pirmajame pasirengimo mače su Timberwolves, o nuo spalio 7-ąją prieš Thunder aikštelėje praleido apie 17 minučių. Prieš pasirengimo ciklo pradžią Jakučionis teigė nesas sveikas, o Bucks taip pat nėra skelbusi apie jokias jo sveikatos problemas ar praleistas treniruotės.

reklama. Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: 79% vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė planuoto šilumos sutaupimo. Už paramą kultūros įstaigoms kultūros ministerija siūlo GPM lengvatą gyventojams. Po dronų atakų prieš laivus Juodojoje jūroje, Bulgarija prašo ES ir NATO pagalbos. Šalyje 11 valandų. Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Audita atlikusi valstybės kontrolė teigia, kad 79% vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis. Baigus renovaciją, faktinis energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas. Rezultatas vertinimas pagal energetinio naudingumo sertifikatuose pateiktus teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai vertinti, kokį rezultatą davė investicijos į pastatų atnaujinimą. Pranešė valstybės kontrolė. Įgyvendinant ES direktyvą, Lietuvos viešojo sektoriaus energijos vartojimas kasmet iki 2030 metų turėtų mažėti bent 1,9%. Šiais metais patvirtintuose planuose siekiama sutaupyti energijos kiekis padidintas nuo 80 iki 605,5 gigavatvalandės 7,6 karto. Šildymas įjungiamas taip pat Klaipėdos pastatuose su senai šilumos punktais Kaune šiandien. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Šildymas įjungiamas ir visuose Klaipėdos, Alytaus, Utenos ir Mažeikių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Taip pat pradedami šildyti Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, Palangos, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių savivaldybių pastatai su tokiais punktais. Tuo metu Kauno miesto savivaldybės atstovas sakė, kad oficialus šildymo sezonas mieste bus pradėtas nuo antradienio. Tada šildymas bus įjungiamas ir Pasvalio rajone. Kelmės ir Radviliškio savivaldybėse šildymas įjungtas nuo praėjusio penktadienio, Pakruojyje nuo praėjusio pirmadienio, o Rietavo Menė Signalinos rajonuose nuo spalio pirmosios. Šiauliuose šildymas švietimo ir socialinėse įstaigose įjungtas praėjusį trečiadienį, o kitiems vartotojams praėjusį penktadienį. Pagal naują tvarką oficialų šildymo sezoną šiemet prasidėjo spalio pirmąją. Šiluma nuo tada galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės.
1: Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas, siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Šiuo metu šis modelis derinamas su finansų ministerija. Pagal siūlymą, jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, jis per GPM lengvatą atgautų 50% šios sumos. Paukojus nuo 501 iki 5000 eurų, grįžtų 30% sumos. Paukojus daugiau kaip 5000 eurų, 20%. Lėšos būtų grąžinamos kartą per metus deklaruojant pajamas. Ministras pabrėžė, kad GPM lengvata būtų ribota, ji negalėtų bendrai siekti daugiau kaip 5 milijonų eurų. Pirminiais skaičiavimais 5 milijonų eurų GPM grąžinimas gyventojams per metus paskatintų apie 12-15 milijonų eurų paramą. Praėjus savaitei po dronų atakų prieš du prekybinius laivus Juodojoje jūroje Bulgarija paprašė ES ir NATO techninės pagalbos tiriant incidentus. Abu atakuoti laivai buvo apgadinti, vienas jų nuskendo. Pasak vyriausybės vadovo Rumeno Radevo, kol kas neaišku, ar dronai buvo iš Rusijos ar iš Ukrainos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šias atakas pavadino dar vieną Rusijos siekio padaryti vakarinę Juodosios jūros dalį visiškai netinkamą laivybai išraišką. Pasak jo, po kontaktų su Bulgarija nustatyta, kad tai buvo kombinuota Rusijos ataka surengta jūriniais ir oro dronais. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidento patarėja nepatvirtina, kad Lietuvos diplomatai dėl konferencijos sulaukė Jungtinių valstijų spaudimo. Europos Sąjungos šalys pasisako už draudimą atvykti Ukrainoje kariavusiems rusams. Stichijos Meksikoje pražudė mažiausiai 5 žmonės. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidento patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigė negalinti patvirtinti, kad Lietuvos diplomatai sulaukė Jungtinių valstijų administracijos spaudimo dėl pasitraukimo iš Vilniuje vykusios dezinformacijos konferencijos, tačiau pripažino, kad prieš suteikiant renginį globą nebuvo tinkamai vertintas jo turinys. Vilniuje praėjusią savaitę vykusiame renginyje apie dezinformaciją buvo numatyta sesija, kurioje Jungtinės valstijos apibūdinamos kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi veikėjas. Tai anot leidinio politikos supykdė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administraciją. Politikos skelbė, kad valstybės departamentas paprašė Jungtinių valstijų ambasadų keliose Europos šalyse ir Europos Sąjungoje išreikšti susirūpinimą Vašingtono vardu. Naujienų agentūrai Reuters įtikinėjimus Lietuvai ir Kanadai pasitraukti iš konferencijos patvirtino 3 su situacija susipažinę Jungtinių valstijų pareigūnai. 2 iš jų nurodė, jog raginimuose dalyvavo Jungtinių valstijų ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald. Lietuvos muitinė įspėja apie internete veikiančius tarpininkus, kurie už mokestį siūlo padėti gauti EORI kodą. Pasak muitinės, vienu iš žinomų atveju gyventojas už tariamą kodo suteikimą sumokėjo 149 eurus, tačiau jo negavo. Muitinės žiniomis paslaugos ieškojęs asmuo interneto paieško sistemoje rado svetainę, kurioje su Lietuvos muitinės siejama atributika galėjo sudaryti įspūdį, kad paslauga yra oficiali. EORI kodą Lietuvos muitinė suteikia nemokamai. Vienoje Europos Sąjungoje valstybėje narėje suteiktas kodas galioja visoje Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos šalys pasak užsienio politikos įgaliotinės Kajos Kalas pasisako už draudimą atvykti Rusijos piliečiams, kurie kariavo Ukrainoje. Tačiau dar reikia nuspręsti, kaip šią priemonę įgyvendinti, sakė Kalas po Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikimo Liuksemburge. Europos Sąjunga jau kelis mėnesius svarsto tokį draudimą, tačiau iki šiol vis kildavo klausimas, kaip jį įgyvendinti. Vis dėlto, didėjant vakarų politikų nuogąstavimams dėl Rusijos hibridinių atakų, diskusijos vėl įsibėgėjo. Be to svarstoma galimybė apriboti Rusijos diplomatų keliones ir sugriežtinti turistinių vizų išdavimo Rusijos piliečiams sąlygas. Suomijos užsienio reikalų ministrė Elena Valtonen paragina visas ES šalis sustabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nenutrauks invazijos į Ukrainą. Vis dėlto kai kurios šalys, pavyzdžiui Prancūzija ir Italija, kurias ir toliau lanko daug Rusijos turistų, neskuba pritarti tokiems apribojimams. Per smarkius potvinius, kuriuos sukėlė ciklonai Simon ir Rachel, Meksikos ramio vandenyno pakrantėje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Atogražų audra Rachel pražudė 4 vienos šeimos narius, įskaitant 2 vaikus. Dar 5 žmonės laikomi dingusiais, o 32 buvo išgelbėti sraigtasparniais. Prieš tai sužinota, kad Čilpansingo mieste sugriuvus sienai žuvo 71 metų vyras. Uraganas Simon nepasiekė sausumos ir tolo nuo pakrantės, tačiau remiantis Jungtinių valstijų nacionalinio uraganų centro prognozėmis, rytoj vakarą audra gali pasukti Meksikos pakrantės link. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir paudarko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Radijas Gold FM. Gold FM svečias.
4: Na, ką mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir nemeluosiu, ir jums yra žmonių, kurių susitikimo aš laukiu tikrai labai, ir mes susitinkame su jais kartais sezono pradžioje, kartais sezono pabaigoje, kartais ir vieną ir kitą kartą. Šiandieną pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir Plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Labas, Renatai.
5: Labas, Antanai.
4: Smagu iš tikrųjų tą tokį tradiciškumą išlaikyti, ir mes kiek kitokią šiandien laidą darysime, nes esam pakankamai daug jau kalbėję ir apie kartus, ir apie skaičius, ir apie dydžius, ir apie kvadratūras, ir taip toliau. Bet vis tiek aš privalau paklausti, tai nu kaip ta sezona šiemet, Nemo?
5: Atrodo, norėčiau pasakyti vienu sakiniu, kad tai buvo bene geriausias tikriausiai vasaros sezonas komercinė prasme, bet iš tikrųjų tiesa yra šiek tiek kitokia. Ir jeigu tu, o žinau, kad tu tikrai seki mano socialinius tinklus, šitas sezonas buvo galbūt vienas stipriausių sezonų mano kaip kapitono kvalifikacijai pakelti. Tai neoficialiai, bet tie sprendimai, tas užimtumo dydis ir tas spaudimas tiek iš, sakykime, iš svečių gausos, tiek iš gamtos sąlygų, ir tas kiekis tų sprendimų, kurių aš turėjau priimti kaip kapitonas, buvo ant tiek gausus, kad man toks jausmas yra, kad aš grįžau vėl dar kitų žmogumi, negu buvau prieš sezoną.
4: Net ir jie kalbėjom, kad na, nutiko toks neperspėtas egzaminas, tarsi, ar ne, įvertinti kapitono kvalifikaciją.
5: Jo, bet vienu tokiu apibūdinimu galėčiau pasakyti, kad tikrai išlaikiau egzaminą. Kokį egzaminą? Šiaip, pagal natūrą, aš esu šiaip karštakošis.
4: ir tas kartais pasimatydavo, net išgirsdavo klausytojai.
5: Taip, aš esu savotiškas karštakošis, ir aš dažniausiai noriu čia ir dabar. Va čia ir dabar.
4: Greitai.
5: Greitai. Va, bet egzaminas iš tikrųjų šią vasarą buvo diplomatijos. Sakykime, egzaminą laikiau, tokio išlaikymo savo asmenybės, nuraminimo, ir jeigu taip, kad aišku būtų klausytojams, mes šią vasarą turėjom labai daug konfliktinių situacijų, apie ką mes vat, su tavim kalbėjom prieš laidą. Konfliktinių situacijų, sakykime, tiek krantė, nu, tarkim, Plaustas kartai sustoja ten, kur galbūt kažkokiam žmogui nepatinka, kad mes ten sustojom, ar galbūt nepatenkintų lieka žvejys, arba dar kažkas. Tiek mes turėjom kažkokių situacijų truputį padidinto intensyvumo mūsų svečių atžvilgių, tiek mes turėjom tam tikrų situacijų ir mūsų įgulos tarpę. Ir visą tą man reikėjo atlaikyti su maksimaliu diplomatijos tokiu prieimu. Ir pastebėjau ir supratau, kad vis dėlto diplomatija tai yra aukščiausias tikriausiai vadovavimo būdas. Vat, ir grįžus po vasaros supratau, kad visi mano sprendimai, kuriuos aš pasirinkau, arba, sakykime, taip pat ir oro sąlygų atžvilgių, praktiškai mes neišlipom iš orų radarų. nes teko ne tik iš vakaro pasižiūrėti, koks bus sekančios dienos taip. Oras, bet reikėdavo ir naktį pabūsti pasižiūrėti ir kartais netgi šešto ryto pasitiksinti.
0: Kad, ar tikrai?
5: Ar taip. Tikrai. Didžiausia, pati nesmagiausia stichija, kai man kartais palinki gero vėjo, aš sakau, aplamai nelinkėkit jokio vėjo. Man jo, pas mane palankaus nėra, man geriau, kad jo

0: ir jauties komfortiškai ir netgi taip, kaip sakomat, padraugaujat, bet kiek kiekvienam vat, iš mūsų klausytojų tas santykis su gamta yra būtinas, gal neatsakyčiau?
1: Kažkada prieš labai daug metų, žiūrėdamas National Geographic laidą, vieną iš laidų, buvo filmuojama Amazonė, berods, Amazonės džunglės. Atskrido malūnsparnis ir buvo filmuojamos Amazonės džunglės. Jos tokios gražios, jos tokios žalios. Ir naratyvas tos laidos buvo toks, kad gamta labai yra graži, kai tu į ją žvelgi iš tolo. Bet kokia yra mintis? Vat gamtoje yra ir uodų, gamtoje yra ir visokiausių vabzdžių. Ir esmė yra ta, kad gamta iš principo jinai tikrai nėra ta vieta, kur žmogus tikrai gali pilnai atsipalaiduoti ir pailsėti. Bet yra niuansai. Ir aš niekada nebuvau gamtos vaikas. Bet tai, kad aš turiu
0: galimybę... Vėlgi paradoksas.
1: Taip, paradoksas. Aš niekada nebuvau gamtos vaikas ir niekada nemaniau, kad gamta yra mano namai. Bet kadangi man pavyko sukurti transporto priemonę, vandens transporto priemonę, kuri dėka savo parametrų, dėka savo patogumų, dėka apsaugos nuo vandens, nuo vėjo ir nuo saulės, sugeba mane laikyti savotiškose šiltnamio sąlygose, tai reiškia, arba kitaip tariant, priartintose sąlygose prie mano namų sąlygų, aš turiu unikalią galimybę, kaip kapitonas, kuris gyvena Nemune 3,5 mėnesio, turiu galimybę jaustis saugiai, švariai ir patogiai, tokiu būdu išjausti kiekvieną gamtos kampelį. Man vienas dalykas yra pasistatyti palapinę kažkur šabarkštynuose,
0: taip,
1: o kitas dalykas priplaukti su savo 230 kvadratinių metrų namu, sustoti ten, kur neįmanoma išlipti į krantą, nes yra šabarkštynai, bet tuo pačiu metu gyventi name ir turėti galimybę saugiai ir jaukiai stebėti tą laukinę gamtą. Va čia yra esminis skirtumas, kas leidžia man, nu, sakyti, kad aš myliu tą gamtą. Tas pats liečia ir mano svečius.
0: Ir, na, tai nutinka be jokios intervencijos. Na, tai nėra grubus įsikišimas, ar ne, į Nemuno gyvenimą. Tai yra tiesiog bandymas prisitaikyti ir, na, atrasti tą kažkokią bendrystę, nekenkiant vieni kitiems.
1: Absoliučiai. Ten, kur sustoja Nemo plaustas, ten net nesimato,
0: kad jis buvo
1: kad jisai ten buvo sustojęs. Va čia yra, vėlgi reikia galbūt sugrįžti prie to pavadinimo, tą, ką daro Nemo kelionės. Mes esam glampingo atstovai, tai yra glamorous camping, tai yra patogusis stovyklavimas. Taip. Ar, jeigu tu manęs paklaustum, ar aš mačiau visą tai prieš 11 metų? Ne, aš mačiau tik tai savo svajonę pasistatyti savo svajonių laivelį.
0: Ji buvo tokia egoistiška šiek tiek,
1: tai
0: nes
1: abejo,
0: tai pats jis savo.
1: Tai kaip be,
0: to gero egoizmo.
1: Kaip be to gero egoizmo, taigi neįmanoma. Aš aišku, stačiau savo, bet ir stačiau, o pasirodo, kad pastačiau kitiems.
0: Nu va.
1: Bet su metais mano ta branda, mano tas Nemuno suvokimas irgi vystėsi, irgi augo. Galų galiausiai Nemo plaustas pati pirmoji jo versija, jisai nebuvo toks tobulas, koks jis yra dabar.
0: Apie prabangą, apie tai, kad tu kaip kapitonas gali sauliaisti tokias, nors ir intensyves, bet vis vien labai ilgas atostogas ant vandens, šiuolaikiniam piliečiui, mūsų klausytojui, ta savaitė, pavyzdžiui, ar ten, pavyzdžiui, 5 dienos, gal net 3, skamba nu, labai prabangiai ir ne kiekvienas dėl darbų, dėl reikalų gali sauliaisti kažkaip mest tos darbus ir pabėgti į Nemuną.
1: Nėra taip.
0: Nėra taip.
1: Matai, mes vėlgi susidurime čia su tam tikrais stereotipais. Kai žmogus nusprendžia skristi atostogauti, pavyzdžiui, Turkiją, jam klausimų nekyla dėl darbų. Jisai padarys
0: tai
1: viską, kad į tą darbą
0: ir dar daugiau.
1: Ir dar daugiau.
0: Dar daugiau.
1: Bet kai mes kalbam apie vienintelius tokius kruizus savaitinius Lietuvoje, mes susidurime greičiausiai su stereotipu. Nu, negali būti. Nu, nejaugi nu, Lietuvoje gali būti 5-7 dienų kruizas. Nu, kaip tai?
0: Kur
1: gali
0: čia mes plauksim?
1: Kur čia mes
0: su
1: plauksim?
0: Kuo?
1: Su kuo ir kaip? Tai va, tai šito atveju man tenka dažnai edukuoti savo klientus, savo svečius ir jiems pasakoti, kad Nemo kelionių planavimas,

0: pavyzdžiui, 7 dienų kruizo arba 5, yra lygiai tas pats, kas planuoti bent kokias kitas atostogas.
1: Apie tada, nežinau, numetimą miesto rūpešių ir visų kitų tokių civilizuoto pasaulio problemų. Ir koks yra receptas, kaip žmogui pamiršta dūzgėsi, kaip išvalyti tas bereikalingas mintis ir pajausti tą gamtos visą, tas duodamas dovanas būnant Nemo?
0: Į viską, ką aš... viskuo, kuom aš dalinuosi su savo sekėjais, tiek ateidamas į radijo stotis, aš viską interpretuoju ir vis perduodu išskirtinai per Nemo kelionių patirtį.
1: Taip.
0: Nesu su nieko kitu lyginęs savo filosofijos, savo požiūrių, tai yra tiesiog mano pastebėjimai ir mano, nu, tam tikrai švista filosofija. Pastebėjau vieną tokį dalyką įdomų, vat kuom Nemo kelionės yra ypatingos. Ir nes viskas prasidėjo nuo to, kad vat pirmi kokie 3-4 Nemo kelionių metai nuo 2016 metų, jie man pasižymėjo tom, kad žmonės po 5 dienų kelionės iš plausto išeina apsiverkę, bet iš džiaugsmo. Jie man atnešdavo tokį atgalinį ryšį, tokius sakinius ir tokius žodžius, kurie man buvo svetimi, kad aš pakeičiau jų gyvenimą, pavyzdžiui, kad aš kažką padariau tokio, po ko to žmogus gyvenimas bus jau nebe toks. Žmonės išeidavo iš tų darbų, kurių supratė kažką Nemo plauste, plaukdami 5 dienas. Jie išeidavo iš darbų, jie pakeisdavo darbus, kažkas įvykdavo jų gyvenime. O aš viso labo lakstydavau tuos metus su suktuku, su atsuktuvu ir taisiau plaustą. Ir atrodo, nieko nedariau. Tada aš pradėjau galvoti, kas čia atsitiko. Ir aš per tuos 11 metų priejau prie tokios išvados. Kažkokia mistika visų pirmiausia yra pačioje upėje.
1: Neišvengiamai.
0: Galbūt psichologai gali tai atsakyti, galbūt galit kažkas parašyti man asmeniškai, kas nusimano apie šitus procesus, ką tokio padaro upė su žmogum, kad jisai supranta, kad jisai nebuvo ežere. Antras momentas, tai yra kelionės pojūtis. Jūs įsivaizduokit, vat, paimkint bet kokį laivą Lietuvoje, vidaus vandens kelių vidaus vandenyse.
1: Taip.
0: Jūs įlipsit taške A, jūs paplaukdys kažkur porą valandų ir jūs sugrįšit į tą tašką.
1: Taip.
0: Ar jūs pajusit įdomią pramogą? Be abejo. Bus įdomu. Bus įdomu, jūs paplauksit, jūs pajausit tam tikrą nesvarumo būseną, nes būti laive yra, nu, kitaip negu taip stovėti ant žemės. Galbūt tas gidas jums papasakos kažką
1: istoriją,
0: apie kažkokią istoriją ir taip toliau. Bet įsivaizduokit, jūs įlipate Druskininkose į Nemo plaustą. Jūs plaukėt 5 dienas ir po 5 dienų jūs išlipate Alytuje. Tai yra apie 60 km. Jūs išlipate taške B. Paraleliai jūs skaniai maitina. Mes lankoma lankytinės vietas. Mes būtinai turim nuotykių. Va tas testinumas. Sugedo motociklas. Visa įgula, visi klientai dalyvauja mūsų motociklo taisyme. Nes jie mato gyvą gyvenimą, jie mato tikrą, kurio nesuvaidinsi. Kartais užplaukiam ant seklumos. Ir būna taip, kad net visus svečius man tenka paprašyti visus svečius, sulipti į vandenį. Ir mes turim nustumti tą plaustą nuo seklumos. Ir va čia vyksta kažkokia magija.
1: Bet va čia gal ir, ką mes net reginčiamės, ir yra tas, nežinau, kabliukas ar kablys.
0: Čia jau daugiau kablys.
1: Nenuspėjami nuotykiai.
0: Nenuspėjami.
1: Niekada taip, nežinai, kas
0: taip,
1: bus.
0: Nežinai, kas bus. Nei mano svečiai nežino, nei aš nežinau. Aišku, kapitonas išlaiko poker face'ą visą laiką.
1: Nes viskas suplanuota.
0: Viskas suplanuota. Niekada nežinai. Aš esu turėjęs nemažai klientų, kurie organizuoja savo žmonių grupės. Jie reikalaudavo iš manęs
1: detalios programos.
0: Taip. Aš aišku, kadangi matyt, mamos mano vienos nuostabiausios diplomatės, kurią aš pažįstu gyvenime savo, turiu genus ir matyt, ta diplomatė mane irgi yra. Ir aš visai bandydavau išsisukti nuo tų grafikų konkrečių ir tos detalios programos. Man viso labo reikėdavo tą žmogų nuraminti, įtraukti į Nemo plaustą, įmesti į tą nuotykį ir po 5 dienų jisai prie manęs prieidavo kaip taisyklė. Renatai, dabar aš suprantu,
1: kodėl
0: tu nenorėjai ar negalėjai man duoti detalios programos.
1: Gerai, tokia pradžia, grįšim netrukus, pokalbį pratęsim. Reklama.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis pas mus šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Mes gerą tokią pradžią padarėm ir toliau tęsiant labiau už tos tokios filosofinės, galbūt pusės filosofinio kampo apie tą norą kažkur nuvažiuoti gerokai toliau ir tikėtis rasti kažką, ko mes čia neturim. Ir labai dažnai kažkaip įsivaizduojam, kad kaip čia, kažkur kitur yra tikrai geriau negu čia toj mūsų Lietuvoj ir kartais net mintis nešauna, kad kaip ir, ar ne, pokalbio pradžioj tu sakėjai, yra kruizas, galima vat 5 dienas plaukti, kiekvieną dieną akims matant naujus vaizdus.
2: Matai, Antanai, čia tikrai yra nemažai filosofijos ir psichologijos ir mane jau daug metų domina tas fenomenas. Aš esu sutikęs ir klausęs žmonių, kaip jiems sekėsi atostogauti grįžusių, pavyzdžiui, iš Amerikos. Ne? Aš nuvažiuoju į Ameriką 2-3 savaitėm arba savaitėj grįžta ir sako, pavargau, daugiau nenoriu. Esu sutikęs žmonių, kurie grįžta iš kitų šalių ir, sakykim, jie irgi yra nepavargę. Tai yra pavargę arba, na, sakykime, jie netrykšta kažkokiais ypatingais tokiais, nu,
1: wow efekto.
2: Čia vienas momentas. Antras momentas yra toksai savotiškas ir psichologinis, matyti, jeigu kalbant apie socialinius tinklus.
1: Nu, tu tarsi ir privalai išvažiuoti.
2: Nu, žiūrėkit.
1: Tau reikia? Gi.
2: Tau reikia, tau būtinai.
1: Nes kiti važiuoja irgi.
2: Nes, nu, kaip tu gali nepasiselfinti ir neparodyti, koks tu fainas, kokia tu faina, vat, nes, nu taigi tu esi antrarūšis, jeigu tu kažkur, nu, neišvažiavai. Nu, aš manau, kad nemažai klausytojų dabar šyptelio ir tikriausiai supranta, apie ką aš kalbu, ne? Tai yra, sakykim, socialinių tinklų kažkoks, nu.
1: Čia tas vadinamas instagraminis turizmas.
2: Instagraminis turizmas, sakykim taip, jeigu tu niekur nebuvai išvykęs, tai tau su tavim kažkas negerai. Aš neatsimenu, kur aš kur nors buvau važiavęs, man iš tikrųjų net ir neįdomu. Vienoj iš tavo laidų mes kalbėjom apie mano vidinio ego keliautojo prisisotinimą visom įmanomom emociniam spalvom ant tiek, kad grįžus iš Nemo kelionių po 3,5 mėnesio kelionės, o šiaip kelionė prasideda pas mane netgi, sakykim, kovo mėnesį, tai vyksta Nemo plausto paruošimas, aš irgi išgyvenu tam tikrą kūrybinę kelionę, jį surenkant, jį tobulint ir jau aš gyvenu tame tą kelionę. Tai grįžus, pavyzdžiui, po šitos ekspedicijos kasmetinės Nemo kelionių, nu, mano vidinis keliautojas nenori niekur kitur keliauti ir man toks jausmas yra, kad aš užpildau save
1: su kaupu.
2: Nes kame yra kelionės? Esmė. Patirti.
1: Taip.
2: Kur tu bekeliautum, tu turi patirti. Ką tu turi patirti?
1: Gauti.
2: Tu turi grįžti po kelionės ir suprasti kažką tokio gilaus, įdomaus, kad galbūt tai pakeičia tavo požiūrį tam tikrus dalykus, pavyzdžiui. Mhm. Tu tampi brandesnis. Tu supranti, kad iki šiol gyvenai ne taip, kaip turėjai gyventi. Tai yra kelionės, nu, kažkoks pokytis. Tai yra pirmas momentas. Antras momentas, ką aš esu pastebėjęs, pakalbėkime apie vertybinę skalę. Kokios vertybės yra kelionėje? Visų pirmiausia, saulė yra vertybė.
1: Mums
2: vertybė
1: taip,
2: yra kalnai.
1: Jūra.
2: Ir vertybė yra vanduo, jūra, vandeninas. Va yra 3 vertybės, dėl kurių galima, kurios turi būti prioritetinės, kodėl aš vykstu tenais. Nes galima, aišku, galima išsiplėsti, bet aš pagrindinės tokios vertybės pasakiau, nes, pavyzdžiui, tikrai yra tu gali nuvažiuoti netgi, nu, pavyzdžiui, į Druskininkus.
1: Taip.
2: Į vasarą, išsinomuoti dviratį ir visą savaitę tyrinėti Druskininkus. Nu, tu neužmirši daugiau šito miesto.
1: Tikrai.
2: Tu gali patirti ir nuotykių, gali susipažinti su vietiniais žmonėm, tu gali susipažinti su labai daug kuo.
1: Taip.
2: Ir tu sakysi, wow, aš, sakykim, Turkijoje to nepatyriau. Tai va, tai kelionės jos iš tikrųjų yra tokios labai, jos turi labai daug aspektų.
1: apie Nemuną tada. Aš atsimenu tikriausiai, ar pirmą ar antrą kartą, kuomet mes kalbėjomės, tu sakė, Antanai, tu neįsivaizduoji, kokių vietų yra Nemune ir koks jis yra laukinis ir kaip žmonės tą turėtų pamatyti. Dabargi jau nemažai metų prabėgo, ar kas keičiasi?
2: Ne, niekas nekeičia, niekas nesikeičia, Nemunas užburia, aš jo visada laukiu ir aš galbūt norėčiau truputį tą žodį laukinis perfrazuot į žodį
1: nepaliestas.
2: Nepaliestas.
1: Nepaliestas. Bet,
2: nes laukinis, na, gali asocijuotis su, su kažkokiu pavojum, bet...
1: Spastais dar kažką.
2: Spastais, ne. Jis yra nepaliestas. Bet vėlgi, žodis nepaliestas, nežinau, kaip jis asocijuojasi mūsų klausytojams, bet jūs įsivaizduokit, pabundi ryte, gražioj įlankoj, girdi, kaip čiurlena vanduo, saulė šviečia, pasidarai kavos, išeini ant denio, po kairę matai skardį, smėlį, skardį, labai daug mėlynų laumžirgių, visur, ant irklo tūpė, ant žolyčių, maži ančiukai plaukioja, kažkur ten šnirinėja tarp žolyčių, pasižiūri į apačią ir matai maždaug pusmetrio gylyje gražų geltoną smėlį.
1: Čia mes apie Nemuną.
2: Čia mes apie Nemuną kalbam. Čia mes apie Nemuną. Ir tu tiesiog akimirkai bandai suvokti ir įžodinti, rasti žodžius, apibūdinti. Tam. Vat aš dabar improvizuoju ir bandau tiesiog perduoti savo pojūčius. Bet aš nesu poetas, bet vat kiek galiu, vat aš bandau jums pasakyti, kad tokių vietų Nemune yra. Ir nėra nei vieno takelio, kuriuo galėtų ateiti tą vietą žmogus nuo kranto.
1: Va tai, čia yra nepaliestas.
2: Nepaliestas Nemunas. Nemaplausas, didžiulis namas, sustojas tokioj vietoj ir esu turėjęs tokių akimirkų, kai tris dienas, kai mes turim, pavyzdžiui, laisvą dieną, laisvas dienas tarp kruizų, mes, pavyzdžiui, turim tris laisvas dienas, per visas tris dienas aš net neišlipu į krantą.
1: O kam?
2: O kam? O galų galiausiai gamta yra labai graži, kai tu į ją žiūri iš tolo. Ir stebėti tą krantą nuo vandens yra nuostabu, stebėti kregždutės, stebėti driežiukus, žalčiukus, matyti, kaip ta gamta gyvena, kaip jinai bunda, o iš dešinės pusės matyti vandenį, klausytis to čiurlenimo. Ir tokių vietų Nemune yra labai daug. Ir aš jas visas žinau.
1: Tai dabar grįžtam prie mūsų pirmos pokalbio dalies. Kaip ir aišku, kodėl tas žmogus pabuvęs Nemaplauste penkias dienas nenori išlipti ir apsiverkia. Čia ir yra atsakymas.
2: Čia ir yra atsakymas.
1: Čia ir yra.
2: Kai jisai būna tame, jisai būna. Bet pastebėjau dar vieną tokį dalyką, kad ta transformacija mano klientė įvyksta maždaug trečią parą. Nes pirmą parą žmonės, mes šiaip mes ir švenčiam plauste, mes ne tik būnam gamtoje, mes švenčiam ir gimtadienius, ir kartais iki ryto būna sėdėm ir švenčiam, ir mes turime, ir mūsų programą sudaro, ir muzikinis vakaras su tikrais gyvais muzikantais, ir pirties ritualas su realiu ir tikru pirtininku, mes ir skanų maistą gaminam.
1: Ir žvejojam,
2: bet sakykime, pirmos tos dvi paros žmogui reikia truputį, nes tik jisai atėjo...
1: Jis iš miesto ištrauktas.
2: Iš miesto ištrauktas, jam reikia, jamgi asociacija, ką, jeigu mes jau kažkur varom, reikia pabaliavot. O aš, kaip kapitonas, tyli ramiai, ašgi diplomatas, ašgi visi, kas mane stebi, visiems atrodo, kad, aš toksai, sakykime, matot, yra skirtingi vadovavimo būdai. Aš matyt esu iš tų, kurie ramiai stebi, žiūri ir neskuba priimti kažkokių sprendimų. Ir aš tos žmonės stebiu ir aš matau, aha, šiandien jie labai švenčia, viskas tvarkoja, aš palauksiu. Ko aš palauksiu? Aš palauksiu, kada aš prie jo prieisiu ir pasakysiu ir jo paklausiu. Nu kaip, jauti? Sakys, jaučiu. Tai va, tai dažniausiai tai vyksta trečią parą. Nu, o paskutinę dieną, žmonės praeida, nežinau, jiem gal čakros atsiveria, aš nežinau, kas ten pasidaro su jais, bet vėlgi turiu tokią mažą svajonę, kada nors su psichologais pakalbėti.
1: Koks čia išsivalymas vyksta?
2: Kas čia vyksta, ką aš čia tokio sukūriau? Aš kol kas galiu tik tai kalbėti tokiais, paviršutiniam tokiam frazėm, bet būtų įdomu sužinoti tos giluminius procesus, bet vyksta stebuklai, realiai stebuklai vyksta.
1: Tai jeigu su žmogumi ištrauktų iš miestos, trečion dienon ar ne prasideda transformacijos, man tai atrodo, kad šiemet kapitonas Renatas transformaciją irgi patyrė. Ir tai buvo ilgo kelio dar vienas iš tokių etapų.
2: Mielas Antanai, jūs labai puikiai pastebėjot, kapitonas jau 11 sezoną, 11 metai transformuojasi. Tai įsivaizduok, jeigu po 5 dienų žmogus patiria kažką tokio, ką galbūt jisai neturi atsakymo, ką jisai patyrė, bet jisai tą suvokia grįžęs namo. Tai įsivaizduok, kas vyksta su manimi, praleidus 3 mėnesius, 3,5, ne tik ilsintis, bet ir vadovaujant, sprendžiant problemas, patiriant Nemuną, jaučiant ir priimant tų žmonių emocijas, apkabinimus. Įsivaizduoju, prieina 5 žmonės iš tos grupės ir jie su ašu mane apkabina ir dėkoja už kažką, kas pakeitė jų gyvenimą. O aš viso labo galvoju, kaip čia motociklą sutaisyti.
1: Bet ar neatsitinka taip, kad karšta košiškumas tirpsta ir atsiranda daugiau vidinės ramybės?
2: Vidinė ramybė šiaip pas mane atėjo, galima sakyti, per skausmą. Aš supratau, kaip skausmą, šiaip per bent kokį skausmą, mes kitaip nesitransformuojam. Neįmanoma transformuotis, sėdint lotoso būseną ir pamedituojant. Meditacija, jinai daugiau galbūt reikalinga nusiraminimui, bet tikroji transformacija ateina per atsakomybę, per skausmą, per baimės, su kuriom tu turi susitvarkyti. Ir ta ramybė, pirmus tokius vat, vidinės ramybės ir laimės vidinės pojūčius aš pajutau po 10 sezono. Gal kažkaip simboliška, bet vat, 10 metų.
1: Taip.
2: Bet tai susiję ne tik su kažkokiu dvasiniais dalykais, tai daugiau susiję su mano profesionalumu. Kai tik aš pajutau, kad Nemuną aš pažįstu, nu, įsivaizduoju, 1 metai. Plauki ir tu nežinai, kas laukia už posūkio. Bet kai aš supratau, kad Nemuną puikiai žinau. Žinau visas lankytinas vietas, žinau visas nakvynės vietas. Turėjau begalės konfliktinių situacijų ir mane tai užgrūdino ir aš žinau, kaip elgtis su savo įgula, su savo klientais, su žmonėm krante. Aš žinau, aš turiu tam tikrą vidinę schemą, kuri man leidžia žangliruoti kaip iš lentynėlės. Matau situaciją ateina, iš tos lentynėlės paimu šitą instrukciją.
1: Taip,
2: sprendimą. Kai jie pradėjo kartuotis, automatiškai nurimo mano vidus, aš nebepanikuoju, aš tik tai kartais paaštrinu komandą savo įgulai. Vienintelis dalykas, tai būna tiesiog greitesnė, aštresnė komanda įgulai. Hebra, darom taip ir taip, nes ateina ten vietra ar dar kažkas ir taip toliau.
1: Čia tiesiog poprieskoniavimas troškiniai.
2: Taip, ir pasirodo, tas ta ramybė, jinai susijus ne su meditacija, jinai susijus su profesionalumu. Kai pas tave sumažėja nežinomų situacijų kiekis.
1: Tai matyk, tiek šiandien ir būtų apie dar vieną intensyvų ir tikrai gerą Nemo sezoną. Renatai, aš linkiu, kad kai mes susitiksim pavasarį, tu turėsi tuos 2 magiškus sakinius, kad man pasakytum, kas iš tikrųjų yra Nemo, nes mes vis dar kūrimo procese.
2: Mes vis dar ieškom.
1: Vis dar ieškom.
2: 2 sakiniai, tai turi būti 2 sakiniai, kurie tiesiog nepaliks jokių klausimų.
1: Ir taškas.
2: Taip
1: bus.
2: Ir taškas.
1: Mėly klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū, Renatai, kad atkeliavai.
2: Ačiū, Antanai, kad pakvietei.
1: Iki pavasario.
2: Iki pavasario.
0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O Dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi, atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas siūlo teisinti mišrų PSDF lėšomis apmokamų stacionarinio aktyviojo gydymo paslaugų finansavimo modelį. VRK narys Pankauskas nuteistas čekiukų byloje. Europos Sąjungoje mažėja parama greitam Ukrainos priėmimui į bendriją. Dabar 13 valandų. Čia Audra Stauskienė, sveiki. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Ribojimų į priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo pataisoms po pateikimo pritarta. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Tokiose teritorijose nekilnojamojo turto negalėtų įsigyti leidimų gyventi Lietuvoje neturintys Baltarusijos piliečiai ir jiems priklausantys juridiniai asmenys. Rusų galimybės pirkti nekilnojamąjį turtą Lietuvoje apribotos anksčiau. Ribojimai nebūtų taikomi, jei nuo savybės teisė įgyjama paveldėjimo būdu. Pakeitimais be kita ko siūloma į šalį neįleisti Rusijos aneksuotose ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose švietimo kultūros sporto meno veiklą vykdančių ir vykdžiusių fizinių bei juridinių asmenų, taip pat tiesiogiai ir netiesiogiai remiančių Kremliaus pradėtą karą jame dalyvavusių. Prezidentas siūlo įteisinti mišrų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų finansavimo modelį. Jis sudarytų mokėjimas už suteiktas paslaugas ir papildomas fiksuotas metinis mokėjimas nustatytų profilių paslaugų prieinamumui užtikrinti. Kaip numatoma, siūlyme papildomo fiksuoto mokėjimo dydžio apskaičiavimo metodika ir atitinkamų susijusių profilių konkrečių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą reglamentuotų vyriausybės patvirtinta tvarka. Pasak prezidento, tai sudarytų teisinės sąlygas PSDF biudžeto lėšomis apmokamų stacionarinėms aktyviojo gydymo paslaugoms užtikrinti esant mažėjantiems pacientų srautams ir suteikimų sveikatos paslaugų mastui. Kaip teigiama įstatymo projekto iškinamajame rašte, šie pakeitimai ypač aktualūs siekiant sveikatos paslaugų prieinamumui ir kokybei išsaugoti regiono ir rajono viešojo sektoriaus gydymo įstaigose. Alytaus apylinkės teismas vyriausiosios rinkimų komisijos narį ir buvusi Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narį, socialdemokratų atsakingai sekretorių ir buvusi vyriausybės vicekanclerį Justą Pankauską pripažino kaltu dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo tarnybinę padėtimi ir dokumentų suklastojimo bei disponavimo suklastotų dokumentų. Teismas jam skyrė galutinę subendrintą bausmę – 4000 eurų baudą. Taip pat jam paskirta baudžiamojo poveikio priemonė 3 metus atimta teisė būti išrinktam ir teisė būti paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įsteigų įmonių renkamas ar skiriamas pareigas. Teismo nuosprendis apeliacinė tvarka per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui. Parama Ukrainos stojimui į Europos Sąjungą artimiausiais metais sumažėjo visoje bendrijoje, nors dauguma ukrainiečių ir toliau pasisako už greitą narystę, rodo Bertelsmano fondo atlikta apklausa. Jos duomenimis apie 83% ukrainiečių nori, kad jų šalis artimiausiais metais įstotų Europos Sąjungą, tačiau greitą Ukrainos priėmimą į bendriją palaiko tik 47% Europos Sąjungos piliečių. Vokietija teikianti Ukrainai daugiau karinės ir finansinės paramos nei bet kuri kita Europos šalis yra viena skeptiškiausiai nusiteikusių iš 10 didžiausių ES valstybių narių. Greitą Ukrainos įstojimą į ES palaiko tik 41% vokiečių. Dar mažesnis palaikimas yra tik Rumunijoje – 40%. Tarp didžiųjų ES šalių didžiausias palaikimas yra Švedijoje – 69%. Kitos žinios po valandos šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Štai taip, lengvai, gal net ir šiek tiek žaismingai nusteikęs Filas Kolinsas su savo auksiniu kūriniu į priekį veda dar vieną valandą, 12 minutėlių po 13 valandos. Tikiuosi sėkmingas grįžimas papietavus link laukiančių antradieninių darbelių. Jeigu kažkas netaip bandysime muzikos pagalbą tvarkytis, tad ir kitas kūrinys kiek kitokios nuotaikos ir plus dar atliekamas gyvai.
1: Gold FM pirmą eilį. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas atmetė siūlymą už ataskaitų nepateikimą įmonių vadovams skirti įspėjimą. Dviejų merginų nužudimų kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui. Latvija tiria diversijų grėsmę su Baltarusija besiribuojančiom šalims. Dabar 2:00 po pietų. Čia Audra Stauskienė, laba diena. Seimas nepritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms siūlančioms už finansinių ataskaitų ir kitų dokumentų nepateikimą juridinių asmenų registrui ar juose pateikta neteisinga informacija numatyti galimybę įmonių vadovams skirti įspėjimą, o ne iš karto bausti baudomis. Tai numatantis projektas neįveikė Seime svarstymo stadijos. Atmesti pakeitimus pasiūlė Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojo, toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į vyriausybės Seimo teisės departamento išvadas ir surengtų klausimų metu rastus sprendinius. Šiuo metu juridinių asmenų ir kitų organizacijų vadovai baudžiami bauda, jeigu nepateikia juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojų finansinių ataskaitų ir kitų dokumentų ar pateikia klaidingą informaciją juose. Dviejų merginų nužudimų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota Kauno apygardos teismui pranešė tyrimą vykdę prokurorai. Kaltinamasis lieka suimtas, jam paskutinį kartą buvo pratestas kardomosios priemonės terminas iki gruodžio 4 dienos, todėl artimiausiu metu šis klausimas nebus sprendžiamas. Mikutavičiui pernai gruodį buvo skirta psichiatrinė ekspertizė. Teisėsauga įtarė, kad Mikutavičius gruodžio 4-ąją Kaune nužudė savo pusseserę ir nekilnojamojo turto brokerę. Vyras padedant kauniečiams sulaikytas gruodžio 5-osios vakarą, o kitą dieną teismas jį leido suimti 3 mėnesiams, vėliau suėmimas pratestas. Gaisras Vilniuje esančioje gamykloje lokalizuotas, įtariama, kad užsidegė plastiko rūšiavimo konvejeris. Kaip pranešė bendrasis pagalbos centras, 10 valandą skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu gautas pranešimas apie tai, kad Savanorių prospekte dega gamykla. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, pastatas viduje degė atvira liepsna, iš patalpų veržėsi dūmai buvo evakuoti žmonės. Gaisras kilo plastiko perdirbimo įmonės Plasta teritorijoje, pagal pirminę informaciją užsiliepsnojo rūšiavimo konvejeris. Gaisro plitimas sustabdytas, paskelbta lokalizacija, gesinimo darbai tęsiami. Apie nukentėjusius nėra pranešta. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl anoniminių asmenų grasinimų vykdyti diversijas prieš šalis besiribojančią su Baltarusija, pranešė Latvijos televizija. Spalio pradžioje prie Latvijos ir Baltarusijos sienos įvyko incidentų, kai kokie ir ginkluoti asmenys iš pradžių bandė neteisėtai pergabenti 20 migrantų iš Baltarusijos į Latviją, o vėliau dalis jų slapta pateko į Latvijos teritoriją, apgadino elektros paskirstimo skydą ir pavogė porą vaizdo stebėjimo kamerų. Vėliau socialinėme tinkle Telegram pasirodė anoniminis vaizdo įrašas, kuriame atsakomybė už šiuos incidentus prisiima kažkokia grupuotė iš Baltarusijos Black Rus. Po šių incidentų išplatintame vaizdo įraše po kaukė ir akiniais nuo saulės veidas lepiantis vyras žadėjo tęsti slaptas operacijas bei diversijas prieš Baltarusijos kaimynės. Spalio 9 dieną pradėtas baudžiamasis procesas dėl nusikalstamos organizacijos sukūrimo siekiant daryti itin sunkius nusikaltimus taikai Latvijai ir Ukrainai. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Sėkmė – tai ėjimas nuo vienos nesėkmės prie kitos, neprarandant entuziazmo. Winstonas Churchillis.
1: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka spalio 19 vėl kviečia gyventojus nemokamai pasimti nurašytų knygų. Šį kartą lankytojų lauks įvairių žanrų ir tematikos leidiniai, jo pasimamų knygų skaičius ribojamas nebus. Kaip skelbia biblioteka, lankytojai galės rinktis grožinės ir dalykinės literatūros leidinius, žodynus, istorijos, teisės, psichologijos ir religijos tematikos knygas. Taip pat bus galima rasti leidinių vaikams bei natų rinkinių. Knygos bus dalyjamos lietuvių ir keliomis užsienio kalbomis. Nemokamų leidinių nuo spalio 19-osios bus galima ieškoti bibliotekos antrajame aukšte prie pagrindinio įėjimo. Knygas bus galima pasiimti bibliotekos darbo laiku, kol visos bus išdalytos. Prie pasiimamų leidinių skaičius neribojamas, tačiau jų rezervuoti nebus galima. Nacionalinė biblioteka primena, kad tokias akcijas rengė ne pirmą kartą. Ankstesniais kartais didžioji dalis knygų naujų šeimininkų surasdavo vos per pirmąsias kelias dienas. Biblioteka taip pat informuoja, kad atiduodamose knygose išliks bibliotekos nuosavybės ženklai, o leidiniai bus pažymėti spaudais nurašyta ir atiduota asmenims.

Tailando karalienė atliko savarankišką skrydį naikintuvu. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Tailando karalienė Sukhida pirmą kartą viena pilotavo naikintuvą Gripen, pranešė karališkiai rūmai. Skrydį stebėjo jos vyras karalius Vailaranhongas, pats esantis patyręs pilotas. Karališkų rūmų paskelbtoje vaizdo medžiagoje matyti, kad 48 metų karalienė iš karinės oro bazės pietinėje su Tartanio provincijoje pakilo vienviečiu naikintuvu. Žiniasklaida pranešė, kad prieš šį skrydį į kelias savaites treniravosi skrydžio treniruokliu ir apie 10 valandų skraidė dviviečiu Gripen. Buvusi Thai Airways skrydžių palydovė, už karaliaus ištekėjusi 2019-aisiais, likus kelioms dienoms iki jo karūnavimo, pradėjo skraidyti 2010-aisiais metais ir yra sukaupusi beveik 1190 skrydžio valandų. Pranešta, kad per karališkasias keliones jį nuolat skraido kaip karaliaus antroji pilotė, įskaitant skrydį, kai lėktuvas tūpė Butano paro oro uoste, garsėjančiame itin sudėtingomis nusileidimo sąlygomis. Tailandas turi Švedijos bendrovę SAP gamybos naikintuvų Gripen eskadrilę. Pernai šalis pasirašė sutartį dėl 3 Gripen E ir 1 Gripen F naikintuvo įsigymo už maždaug 556 milijonus dolerių. Lėktuvai turėtų būti pristatyti iki 2030 metų. Karalieniai nusileidus, karalius įteikė jai gėlių puokštę ir prisegė auksinio Gripen ordino antsiuvą ant kairės rankos. Žiniasklaida pranešė, kad taip ji tapo pirmąją Tailando moterimi Gripen pilote.

0: reklama.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.
1: Faktai be ribų.
2: Jeigu nėščia moteris valgo riešutus, mažėja tikimybė, jog jos būsimas vaikelis bus alergiškas riešutams.

Faktai be ribų. Australijos Parkės observatorijos mokslininkai pradėję gaudyti radio bangas iš kosmoso, manė, jog aptiko ateivius. Pasirodo, radio signalus pastate siuntė mikrobangų krosnelė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Gaisrų gyvenamosiose patalpose per praėjusį šildymo sezoną padaugėjo 18%. Vėluos Patriot sistemoms skirtų raketų pristatymas Lenkijai. Vengrija balsavo už nuostatų prieš LGBTQ panaikinimo Orbano laikų įstatymą. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Seimas ėmėsi siūlymo biomedicininiuose tyrimuose įteisinti žalos be kaltės atlyginimo modelį ir atnaujinti pacientų sveikatai padaryto žalos atlyginimo tvarką. Pakeitimus pristatęs sveikatos apsaugos ministras atkreipė dėmesį, jog dabartinė sistema riboja biomedicininių tyrimų atlikimą, tad pakeitimai siekiama pacientams tokius tyrimus padaryti prieinamesnius. Pasak jo, Lietuva pagal atliekamų biomedicininių tyrimų apimtis atsilieka nuo vakarų Europos šalių. Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų skaičius nuo 2019 sumažėjo beveik per pusę ir šiuo metu jų tėra apie 50 per metus. Dalyvavimas tokio pobūdžio tyrimuose pacientams suteikia galimybę gauti gydymą naujausiais vaistais ir gydymo metodais dar prieš juos pateikiant į rinką. Šiuo metu žalos atlyginimas tyrimų dalyviams yra sudėtingas, priklausomas nuo civilinės atsakomybės įrodinėjimo, o nustatyta minimali draudimo suma ne visada užtikrina visišką žalos atlyginimą. Žalos be kaltės modelis būtų taikomas visiems žalą galintiems sukelti biomedicininiams tyrimams, kurie turėtų būti vykdomi tik asmens priežiūros sveikatos įstaigose. Prasidėjus šildymo sezonui prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną lyginant su ankstesniu gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Aginto teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažuose miesteliuose, o daugiausia gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Vidutinis gaisruose žūstančių žmonių amžius siekia 65 metus. Tarp pagrindinių gaisrų priežasčių jis įvardijo neatsargų rūkymą lovoje, neatsargų elgesį su ugnimi, netinkamą šildymo prietaisų priežiūrą, elektros prietaisų gedimus ir elektros instaliacijos perkrovas. Iš užsienio. Vėluos Lenkijos ginkluotojų pajėgų oro gynybos sistemoms Patriot skirtų raketų pristatymas iš Jungtinių valstijų. Tai pareiškė šalies ginkluotojų pajėgų operatyvinis vadas generolas majoras Ireneušas Novakas. Diskusijoje Varšuvos saugumo forume jis pabrėžė, kad vėlavimai paveiks ne tik Lenkiją, bet ir Baltijos šalis. Pasak Novako, vėlavimai susiję su Jungtinių valstijų įsipareigojimais kituose karinių konfliktų regionuose visame pasaulyje. Tačiau problemos neapsiriboja vien Patriot sistemomis. Novakas pridūrė, nesas tikras, ar laiku bus įvykdytos sutartys dėl HIMARS sistemų. Patriot sistemos vaidina pagrindinį vaidmenį, kuriant Lenkijos oro gynybą pagal programą Vysla. Lenkijos ginkluotosios pajėgos iš viso turėtų gauti 8 tokias sistemas su 64 paleidimo įrenginiais. Pirmosios 2 sistemos praėjusių metų gruodį pasiekė visišką operacinę parengtį. Vengrijos įstatymų leidėjai nubalsavo už tai, kad būtų panaikintos prieš LGBTQ nukreiptos nuostatos 2021 metų vaikų apsaugos įstatyme, priimtame valdant buvusiam nacionalistų lyderiui Viktorui Orbanui. Parlamentas įstatymo projektą priėmė 139 balsais už ir 51 prieš. Tai žymi pirmą reikšmingą Orbano apribojimų nukreiptų prieš LGBTQ bendruomenę panaikinimą nuo gegužės, kai valdžią perėmė proeuropietiškas ministras pirmininkas Pieteris Madjaras. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Radijas Gold FM.

Australijos zoologijos sode ruoniams ir jūrų liūtams tikrinama klausa. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Australijos mokslininkai išmokė jūrų liūtus ir ruonius reaguoti atliekant klausos testus, kad ištirtų, kaip šiuos jūrų žinduolius veikia žmogaus sukeltas triukšmas. Sidnėjaus Tarongo zoologijos sodo prižiūrėtojai išmokė du jūrų liūtus ir du jūrų lokius klausytis garsų ir išgirdus signalą paspausti svirtį. Už teisingus atsakymus gyvūnai apdovanojami žuvimi. Prieš suprasdami, ar triukšmas veikia gyvūną, pirmiausia turime žinoti, ar jis apskritai gali išgirsti tą triukšmą, sakė Kertino universiteto profesorė ir pagrindinė tyrėja Kristina Erbė. Šie klausos testai suteikia pradinį ataskaitos tašką ir leidžia pradėti aiškintis, kaip laivų, valčių, orlaivių ir pakrantėse vykdomų statybų keliamas triukšmas gali paveikti ruonius ir jūrų liūtus. Per tyrimą nustatyta, kad ir klakojai jautriausiai reagavo į maždaug 3 ir 2 kHz dažnio garsus. Šis tyrimas ypač svarbus nykstantiems Australijos jūrų liūtams. Jų populiacija sudaro tik apie 12 tūkstančių gyvūnų. Klausą jie naudoja bendraudami, ieškodami maisto, orientuodamiesi ir aptikdami grėsmes, sakė Erbė. Žinoma, kad triukšmo tarša daro didelį neigiamą poveikį laukiniai gamtai. Vasarį paskelbtame tyrime nustatyta, kad triukšmas veikia paukščių elgseną visame pasaulyje, sutrikdo jų poravimosi giesmes, gebėjimą rasti maisto ir išvengti plėšrūnų. Pasak elgsenos biologo Benjamino Pičerio iš Australijos Tarongos gamtosaugos draugijos, jūrų liūtų ir ruonių tyrimai turės praktinę reikšmę. Šios išvados galėtų padėti vertinti poveikį aplinkai ir valdyti triukšmą laivybai, pakrančių plėtrai ir jūrinės pramonės veiklai plečiantį, sakė jis. Dabar žinoma, kokius garsus šie gyvūnai gali girdėti ore. Kitas žingsnis – įsiaiškinti, kaip triukšmas juos veikia po vandeniu ir kada jis pradeda trikdyti jų elgseną ar klausą.

0: reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Faktai deribų. Ar jums nutinka taip, jog sugebate ne viską prisiminti, kas jums nutiko vakar? Vidutiniškai žmonės atsimena tik 60% vakarykštės dienos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žadama, kad kitamet kultūros darbuotojų atlyginimai turėtų didėti 7-10%. Ukmergėje pareigūnai išaiškino labai didelio masto narkotikų platinimo schemą. Vokietijoje sulaikytas trečias asmuo dėl gaisro Starlink stotyje Lenkijoje. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kitamet kultūros darbuotojų atlyginimai esą turėtų didėti 7-10%, Seime pranešė kultūros ministras. Pasak jo, tokių procentų turėtų didėti ne tik ministerijai, bet ir savivaldybėms priklausančių kultūros įstaigų darbuotojams. Teigiama, kad prie memorandumų, kuriuos savivalda įsipareigojo prisidėti tiek pat, kiek valstybė, prisidėjo visos 60 šalies savivaldybių. Anksčiau ministras yra minėjęs, kad 2027 valstybės biudžete kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimų siekiama didinti ne mažiau kaip 5%. Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai atskleidė galimai labai didelio masto narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo schemą. Pasak pareigūnų, prekyba vyko internetu, o draudžiamos medžiagos slėptos įvairiose Ukmergės miesto ir rajono vietose. Sulaikytam įtariamajam pateikti įtarimai dėl disponavimo labai didelių narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekių, turint tikslą jas platinti. Teismas jam skyrė griežčiausią kardomąją priemonę suėmimą. Pareigūnai nustatė ir patikrino įvairiose vietose įrengtas slėptuves, jų metu aptiktas ir paimtas įtariama labai didelis kiekis kristalinės psichotropinės medžiagos bei kitų galimai narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Beveik 80% vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė planuoto šilumos sutaupimo. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Audita atlikusi valstybės kontrolė teigia, kad 79% vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis. Baigus renovaciją, faktinis energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas. Rezultatas vertinimas pagal energetinio naudingumo sertifikatuose pateiktus teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai vertinti, kokį rezultatą davė investicijos į pastatų atnaujinimą.
1: Tęsime žinias. Vokietijos policija Berlyne sulaikė moterį dėl rugsėjį Starlink interneto stotyje Lenkijoje kilusio gaisro. Anksčiau Lenkijos ministras pirmininkas sakė, kad Vokietija sulaikė du turkus įtariamus stoties vidurio Lenkijoje padegimu. Manoma, kad moteris galėjo padėti šiems vyrams kaip vairuotoja. Prokurorai vertins jos dalyvavimo mastą ir spręs ar prašyti išduoti ją Lenkijai. Lenkijos vidaus reikalų ministras sakė, kad dviem turkams pateikti kaltinimai dėl sabotažo ir šnipinėjimo užsienio žvalgybos tarnybai. Gaisras kilo rugsėjo pabaigoje, tačiau po jo stotis toliau veikė. Prie Bulgarijos krantų dronams apšaudžius du laivus dingo 11 žmonių. Tai naujausias saugumo incidentas Juodojoje jūroje. Skelbiama, kad 5 žmonės buvo išgelbėti. Kiek anksčiau Bulgarijos ministras pirmininkas socialiniuose tinkluose pranešė, kad į vieną laivą pataikė 3 dronai ir kad netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Jis kreipėsi pagalbos į NATO ir Europos Sąjungą. Praėjusią savaitę Juodojoje jūroje netoli Bulgarijos krantų per ataką buvo apgadinti du komerciniai laivai. Bulgarija teigia, kad aplinkybės nėra aiškios. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi, atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
3: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Thank you.
1: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Spalio 15 dieną 18 valandą Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Radvilų rūmų dailės muziejuje atidaroma 6 šiuolaikinių menininkių paroda Siera, druska ir gyvsidabris. Joje alchemija pasitelkiama ne tik kaip istorinė nuoroda ar transformacijos metafora, bet ir kaip pažinimo būdas, leidžiantis iš naujo pažvelgti į tai, kas įprastai laikoma atskira – į materiją ir dvasę, žmogų ir gamtą, racionalumą ir iracionalumą, mokslą ir vaizduotę. Parodos pavadinimas yra druska ir gyvsidabris atskleidžia alchemijos pradų teoriją. Joje siera siejama su siela ir aktyvumu, druska su kūnu ir pastovumu, o gyvsidabris su dvasia ir judrumu. 6 menininkų kūriniai parodoje mezga tarpusavio ryšius, veikia vienas kitą ir kviečia žiūrovą stebėti, kaip vienas reiškinys gali virsti kitu. Tekstilininkė Morta Joninaitė savo kūriniuose tyrinėja šių laikų tarpusavio nesusikalbėjimo reiškinį, o kiti simboliai atskleidžia, kaip paveldėtas laikas bylojantis apie gamtos, žmogaus ir kosmoso ryšį. Skulptorės Beatričės Mockevičiūtės sumaišytas metalų junginys parodoje tampa neužbaigtumo, nulatinio vyksmo ir įsigyvenimo aplinkoje ženklu. Auksinio liūto laureatė Vaiva Grainytė savo kūrinyje atsiminimą apie pavojingą žaidimą vaikystėje transformuoja į poetinių ir faktinių sąsajų eilėraštį. Tarp disciplininio meno kūrėjos Kamilės Krasauskaitės kūriniai parodoje veikia kaip alchemikės laboratorija, erdvė, kurioje laukiama fizinės, mistinės ir vidinės transformacijos. Joje menininkė apmąsto vidinę patirtį ir santykį su kitu. Vizualiųjų menų kūrėjos Simonos Rukuižaitės darbuose dėmesys krypsta į kūrino materiją, jos ištakas būsenas ir kaitą. Menininkė Urtė Janus savo kūryboje išryškina nematomus ar žmogaus suvokimui per lėtus procesus, mikroorganizmų metabolizmą, antropogeninių medžiagų ir toksinų judėjimą, eroziją. Parodos patirtį praplės rašymo dirbtuvės paskaitų ciklas ir susitikimai su menininkėmis.
0: Radijas Gold.

0: Trys kailinių žvėrelių fermos ketina atleisti beveik visus darbuotojus, darbo netek 100 žmonių. Žadama, kad kitąmet kultūros darbuotojų atlyginimai turėtų didėti 70%. Švedijos centro kairiųjų lyderiai nepavyko suformuoti vyriausybės. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimui nuo kitų metų uždraudus kailinių žvėrelių auginimo veiklą, trys jų fermos Radviliškio, Jonavos ir Kauno rajonuose ketina atleisti beveik visus darbuotojus, daugiau nei 100 žmonių. Užimtumo tarnyba pranešė gavusi įmonių pranešimus apie grupinį darbuotojų atleidimą. Kaip teigia tarnybos atstovė, visos darbo sutartys bus nutraukimos dėl perteklinių funkcijų, įsigaliojant draudimui auginti kailinių žvėrelius. Vienas ūkis tarnybai teigia šiuo metu atliekantis veiklos užbaigimo darbus ir nuo gruodžio visiškai nutrauks veiklą. Žemės ūkio ministras yra teigęs, kad žvėrelių ūkiams nenumatyta kompensuoti patiriamos žalos. Pagal Seimo priimtą gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, kailinių žvėrelių fermų Lietuvoje turi nelikti nuo kitų metų. Kitąmet kultūros darbuotojų atlyginimai esą turėtų didėti 70%, Seime pranešė kultūros ministras. Pasak jo, tokių procentų turėtų didėti ne tik ministerijai, bet ir savivaldybėms priklausančių kultūros įstaigų darbuotojams. Teigiama, kad prie memorandumų, kuriuos savivalda įsipareigojo prisidėti tiek pat, kiek valstybė, prisidėjo visos 60 šalies savivaldybių. Anksčiau ministras yra minėjęs, kad 2027 valstybės biudžete kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimų siekiama didinti ne mažiau kaip 5%. Muitinė įspėja apie sukčius, plačiau Audra Stauskinė.
1: Lietuvos muitinė įspėja apie internete veikiančius tarpininkus, kurie už mokestį siūlo padėti gauti EORI kodą. Pasak muitinės, vienu iš žinomų atvejų gyventojas už tariamą kodo sutikimą sumokėjo 149 eurus, tačiau jo negavo. Muitinės žiniomis paslaugos ieškojęs asmuo interneto paieškos sistemoje rado svetainę, kurioje su Lietuvos muitinės siejama atributika galėjo sudaryti įspūdį, kad paslauga yra oficiali. EORI kodą Lietuvos muitinė suteikia nemokamai. Vienoje Europos Sąjungoje valstybėje narėje suteiktas kodas galioja visoje Europos Sąjungoje.
0: Tęsime žinias. Švedijos socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson šiandien pranešė, kad po praėjusį mėnesį vykusių rinkimų jai nepavyko suformuoti vyriausybės su kitomis trimis kairiojo bloko partijomis. Ji pateikė ataskaitą parlamento pirmininkui, kuris po rugsėjo 13-osios rinkimų pavedė jai įvertinti galimybės suformuoti vyriausybę. Netrukus po Anderson pranešimo jis atskiruoja spaudos konferencijoje teigia, kad parlamento vis tiek bus prašoma balsuoti dėl jos skirimo premjere. Pirmininkas sakė, kad balsavimas numatytas ketvirtadienį, nors ir pripažino, kad Anderson greičiausiai nepavyks būti išrinktai premjere. Jis taip pat pareiškė, kad dar kartą kalbėsiu su partijų lyderiais, kad iš naujo įvertintų, kas turėtų būti kitas kandidatas. Vokietijos policija Berlyne sulaikė moterį dėl rugsėjį Starlink interneto stotyje Lenkijoje kilusio gaisro. Anksčiau Lenkijos ministras pirmininkas sakė, kad Vokietija sulaikė du turkus įtariamus stoties vidurio Lenkijoje padegimu. Manoma, kad moteris galėjo padėti šiems vyrams kaip vairuotoja. Prokurorai vertins jos dalyvavimo mastą ir spręs ar prašyti išduoti ją Lenkijai. Lenkijos vidaus reikalų ministras sakė, kad dviem turkams pateikti kaltinimai dėl sabotažo ir šnipinėjimo užsienio žvalgybos tarnybai. Gaisras kilo rugsėjo pabaigoje, tačiau po jo stotis toliau veikė. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
0: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas ėmėsi griežtinti sveikatos priežiūros įstaigų atsakomybę už pažeidimus, baudų medikams neliko. Trys kailinių žvėrelių fermos ketina atleisti beveik visus darbuotojus. Dėl galimos avarinės situacijos buvo uždarytas vienas Vokietijos oro uostas. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimas nutarė imtis pataisų, kuriomis siekiama įtvirtinti pinigines baudas sveikatos priežiūros įstaigoms už padarytą žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Vyriausybės siūlytų baudų medikams projekte nebeliko. Pataisas toliau svarstys Seimo komitetai. Projekto pateikimo išvakarėse per 100 sveikatos sistemos organizacijų kreipėsi į Seimo narius, prašydamos pataisoms nepritarti ir grąžinti jas tobulinti. Seimui nuo kitų metų uždraudus kailinių žvėrelių auginimo veiklą, trys jų fermos – Radviliškio, Jonavos ir Kauno rajonuose – ketina atleisti beveik visus darbuotojus – daugiau nei 100 žmonių. Užimtumo tarnyba pranešė gavusi įmonių pranešimus apie grupinį darbuotojų atleidimą. Kaip teigia tarnybos atstovė, visos darbo sutartys bus nutraukimos dėl perteklinių funkcijų, įsigaliojant draudimui auginti kailinių žvėrelius. Vienas ūkis tarnybai teigia šiuo metu atliekantis veiklos užbaigimo darbus ir nuo gruodžio visiškai nutrauks veiklą. Žemės ūkio ministras yra teigęs, kad žvėrelių ūkiams nenumatyta kompensuoti patiriamos žalos. Pagal Seimo priimtą gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, kailinių žvėrelių fermų Lietuvoje turi nelikti nuo kitų metų. Dviejų merginų nužudymo kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Dviejų merginų nužudymų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota Kauno apygardos teismui, pranešė tyrimą vykdę prokurorai. Kaltinamasis lieka suimtas. Jam paskutinį kartą buvo pratestas kardomosios priemonės terminas iki gruodžio 4 dienos, todėl artimiausiu metu šis klausimas nebus sprendžiamas. Mikutavičiui pernai gruodį buvo skirta psichiatrinė ekspertizė. Teisėsauga įtarė, kad Mikutavičius gruodžio 4-ąją Kaune nužudė savo pusseserę ir nekilnojamojo turto brokerę. Vyras padedant kauniečiams sulaikytas gruodžio 5-osios vakarą, o kitą dieną teismas jį leido suimti 3 mėnesiams, vėliau suėmimas pratestas.
1: Tęsime žinias. Policija šiandien pranešė, kad Niurnbergo oro uoste pavojaus nėra. Jis anksčiau buvo uždarytas dėl įtariamos avarinės situacijos iš Graikijos atskrendančiame keleiviniame lėktuve. Pasak atstovo toliau aiškinamasi, dėl ko buvo paskelbtas pavojus. Valdžios institucijos daugiau informacijos kol kas nepateikė. Atstovas patvirtino, kad lėktuvą, kuris saugiai nusileido, lydėjo naikintuvai. Dėl laikino uždarimo vėlavo 6 skrydžiai, 2 atvykstantys ir 4 išvykstantys. Incidentas įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai policija pranešė apie oro uosto teritorijoje galimai pastebėtus dronus. Švedijos socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson šiandien pranešė, kad po praėjusį mėnesį vykusių rinkimų jai nepavyko suformuoti vyriausybės su kitomis 3 kairiojo bloko partijomis. Ji pateikė ataskaitą parlamento pirmininkui, kuris po rugsėjo 13-osios rinkimų pavedė jai įvertinti galimybės suformuoti vyriausybę. Netrukus po Andersson pranešimo jis atskiruoja spaudos konferencijoje teigia, kad parlamento vis tiek bus prašoma balsuoti dėl jos skirimo premjere. Pirmininkas sakė, kad balsavimas numatytas ketvirtadienį, nors ir pripažino, kad Andersson greičiausiai nepavyks būti išrinktai premjere. Jis taip pat pareiškė, kad dar kartą kalbėsiu su partijų lyderiais, kad iš naujo įvertintų, kas turėtų būti kitas kandidatas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mūgė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mūgė eta gariūnai.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Radijas Gold FM.

0: Regitros egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį įtariamą, jog prie to prisidėjo darbuotoja. Seimas ėmėsi griežtinti sveikatos priežiūros įstaigų atsakomybę už pažeidimus. Suomija siūlo ES uždrausti išduoti turistinės vizas rusams. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Regitra nustatė galimą sukčiavimą atvejį, kai teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Skelbiama, kad įtariamajam atvykus laikyti teorijos egzamino, Regitra pranešė apie galimą pažeidimą policijai. Asmenį bandant pasišalinti, pareigūnai jį sulaikė. Regitra teisėsaugai perdavė turimą medžiagą, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Teigiama, kad su galimai sukčiavime dalyvavusią darbuotoja darbo santykiai nutraukti. Regitros generalinė direktorė teigia, kad atvejį pradėjo nustatyti įmonės vykdomą vidaus kontrolė ir egzaminavimo procesų stebėsena. Seimas nutarė imtis pataisų, kuriomis siekiama įtvirtinti pinigines baudas sveikatos priežiūros įstaigoms už padarytą žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Vyriausybės siūlytų baudų medikams projekte nebeliko. Pataisas toliau svarstys Seimo komitetai. Projekto pateikimo išvakarėse per 100 sveikatos sistemos organizacijų kreipėsi į Seimo narius, prašydamos pataisoms nepritarti ir grąžinti jas tobulinti. Vyriausiosios rinkimų komisijos narys nuteistas Čekiukų byloje. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Alytaus apylinkės teismas vyriausiosios rinkimų komisijos narį ir buvusi Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narį, socialdemokratų atsakingai sekretorių ir buvusi vyriausybės vicekanclerį Justą Pankauską pripažino kaltu dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi ir dokumentų suklastojimo bei disponavimo suklastotų dokumentų. Teismas jam skyrė galutinę subendrintą bausmę – 4000 eurų baudą. Taip pat jam paskirta baudžiamojo poveikio priemonė 3 metus atimta teisė būti išrinktam ir teisė būti paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų įmonių renkamas ar skiriamas pareigas. Teismo nuosprendis apeliacinė tvarka per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.
0: Tęsime žinias. Suomijos užsienio reikalų ministrė paragino visas ES šalis nebeišduoti turistinių vizų Rusijos piliečiams, kol Maskva nenutrauks invazijos į Ukrainą. Suomija, turinti daugiau kaip 1000 km sieną su Rusija, vizų išdavimą rusams nebūtinoms kelionėms nutraukė dar 2022. Rugsėjį ES užsienio reikalų politikos vadovė sakė, kad ES privalo sustiprinti priemonės prieš Kremlių, įskaitant turistinių vizų rusams peržiūrą, norint atremti Maskvos hibridines atakas. Estija pasisakė už visos Europos mastų galiojantį vizų draudimą karo Ukrainoje veteranams iš Rusijos. Šią iniciatyvą palaikė Baltijos ir Šiaurės šalys. Birželį grupė Europos valstybių bendrų laiškų kreipėsi į ES, ragindama imtis griežtų priemonių dėl turistinių vizų rusams. 2025-aisiais Rusijos piliečiams buvo užduota daugiau kaip 470 tūkstančių turistinių vizų į 29 Šengeno erdvės šalis, daugelis jų daugkartinės. Policija šiandien pranešė, kad Niurnbergo oro uoste pavojaus nėra. Jis anksčiau buvo uždarytas dėl įtariamos avarinės situacijos iš Graikijos atskrendančiame keleiviniame lėktuve. Pasak atstovo, toliau aiškinamasi, dėl ko buvo paskelbtas pavojus. Valdžios institucijos daugiau informacijos kol kas nepateikė. Atstovas patvirtino, kad lėktuvą, kuris saugiai nusileido, lydėjo naikintuvai. Dėl laikino uždarimo vėlavo 6 skrydžiai, 2 atvykstantys ir 4 išvykstantys. Incidentas įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai policija pranešė apie oro uosto teritorijoje galimai pastebėtus dronus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.
2: Reklama. Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
3: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: STT nemato pagrindo pradėti korupcijos rizikos analizę dėl buvusio premjero sutuoktinės įdarbinimo poliklinikoje. Regitros egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Raudonasis kryžius ragina skubiai deeskaluoti padėtį artimuosiuose rytuose. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Opozicijai keliant klausimus dėl ekspremjero Gintauto Palucko žmonos įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje, specialiųjų tyrimų tarnyba šiuo metu teigia neturinti pagrindo pradėti korupcijos rizikos analizę. Anot jos nėra duomenų galinčių pagrįsti sisteminės korupcijos rizikas poliklinikos personalo valdymo srityje. Ir tik gavus naujų reikšmingų duomenų būtų sprendžiama dėl tolesnių veiksmų. Kreipimėsi specialiųjų tyrimų tarnybai prašyta įvertinti konkrečias Paluckės įdarbinimo aplinkybes. Dėl jos įdarbinimo taip pat kreiptasi ir į vyriausiąją tarnybinės etikos komisija. Praėjusią savaitę komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją dėl jos įdarbinimo aplinkybių ir tik tuomet spręsti ar pradėti tyrimą. Žiniasklaidoje skelbta, kad Paluckė vasarą įsidarbino vidinės komunikacijos koordinatorė Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau ekspremjero Palucko patarėjų sveikatos klausimais dirbęs Evaldas Navickas. Poliklinikos atstovė teigia, kad Paluckė į šią poziciją buvo priimta atrankos būdu. Regitra nustatė galimą sukčiavimą atvejį, kai teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Skelbiama, kad įtariamajam atvykus laikyti teorijos egzamino, regitra pranešė apie galimą pažeidimą policijai. Asmenį bandant pasišalinti, pareigūnai jį sulaikė. Regitra teisėjai saugai perdavė turimą medžiagą, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Teigiama, kad su galimai sukčiavime dalyvavusią darbuotoja darbo santykiai nutraukti. Regitros generalinė direktorė teigia, kad atvejį pradėjo nustatyti įmonės vykdomą vidaus kontrolė ir egzaminavimo procesų stebėsena. Gaisrų gyvenamosiose patalpose per praėjusį šildymo sezoną padaugėjo beveik 20%. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Prasidėjus šildymo sezonui prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltą į metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažuose miesteliuose, o daugiausia gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Vidutinis gaisruose žūstančių žmonių amžius siekia 65 metus. Tarp pagrindinių gaisrų priežasčių jis įvardijo neatsargų rūkymą lovoje, neatsargų elgesį su ugnimi, netinkamą šildymo prietaisų priežiūrą, elektros prietaisų gedimus ir elektros instaliacijos perkrovas.
1: Tęsime žinias. Raudonasis kryžius šiandien paragino skubiai deeskaluoti padėtį artimuosiuose rytuose ir įspėjo, kad tolesnės kovos būtų pražūtingos dešimtims milijonų civilių gyventojų. Jemeno pilietinis karas, kuriame Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija remia vyriausybę kovoje su Irano remiamais Husiais, liepa vėl įsiplieskė praėjus keliams mėnesiams nuo tada, kai prasidėjo platesnis regioninis konfliktas sukrėtęs energijos rinkas ir įstūmęs artimuosius rytus į krizę. Pasak tarptautinio Raudonojo kryžiaus komiteto prezidentės, Jemene, skaitant Adeną Arsaną, nerima kelia. Greičiu didėja žučių mastas. Suomijos užsienio reikalų ministrė paragino visas ES šalis nebeišduoti turistinių vizų Rusijos piliečiams, kol Maskva nenutrauks invazijos į Ukrainą. Suomija, turinti daugiau kaip 1000 km sieną su Rusija, vizų išdavimą rusams nebūtinoms kelionėms nutraukė dar 2022. Rugsėjį ES užsienio reikalų politikos vadovė sakė, kad ES privalo sustiprinti priemonės prieš Kremlių, įskaitant turistinių vizų rusams peržiūrą, norint atremti Maskvos hibridines atakas. 2025 Rusijos piliečiams buvo užduota daugiau kaip 470 tūkstančių turistinių vizų į 29 Šengeno erdvės šalis. Daugelis jų daugkartinės. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos. Seimas pasiūlė tobulinti įstatymo pataisas dėl ilgalaikės slaugos trukmės. Vokietijos ir Jungtinės karalystės ministrai ragina Rusiją taikyti daugiau sankcijų. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofonų Gintaras Seniukevičius. Sveiki. Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tai patvirtino policijos departamento atstovas spaudai ir Vilniaus policijos atstovė. Slušnys anksčiau paskelbė gavęs vaiko teisių gynėjų skundą, šiam atsisakius rusiškai bendrauti su į kliniką atvežtu mažamečiu. Po šio incidento socialinės apsaugos ir darbo ministrė kreipėsi į generalinę prokuratūrą prašydama įvertinti, ar gydytojas nepadarė nusikalstamos veikos. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir vaikinimo tarnybos vadovė teigė, jog į sveikatos priežiūros įstaigą atvykęs mažametis buvo gilioje krizėje ir jo gyvybė įgrėsė pavojus. Jos teigimu, Slušnys atsisakė paslaugą suteikti mažamečiui suprantamą kalbą, bei nesutiko, kad specialistai verstų iš rusų į lietuvių kalbą. Mažamečiui reikalinga pagalba ir hospitalizacija buvo suteikta kitoje gydymo įstaigoje. Seimas nepritarė sveikatos draudimo įstatymo pataisoms siūlančioms stacionarinių palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų trukmę nustatyti atsižvelgiant į individualius paciento sveikatos poreikius, o ne vien į iš anksto nustatytą apmokėjimo terminą. Tačiau projektas nebuvo atmestas, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti. Priėmus įstatymo pataisas, anot jų autorių, palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyvios pagalbos paslaugos esą būtų labiau prieinamos. Pagal galiojantį sveikatos apsaugos ministro įsakymą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokama nedaugiau kaip už 120 palaikomojo gydymo ir slaugos dienų per metus, atsisakius ankstesnio ribojimo siejimo su kalendoriniais metais. Už paramą kultūros įstaigoms ministerija siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą gyventojams. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas, siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Šiuo metu šis modelis derinamas su finansų ministerija. Pagal siūlymą, jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, jis per GPM lengvatą atgautų 50% šios sumos. Paukojus nuo 501 iki 5000 eurų, grįžtų 30% sumos. Paukojus daugiau kaip 5000 eurų 20%. Lėšos būtų grąžinamos kartą per metus deklaruojant pajamas.
1: Tęsime žinias. Po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė apie sankcijų rusiškam dyzelinui švelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai šiandien paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Tuomet Europos Sąjungai sankcijų juodai sąrašą vakar oficialiai traukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai. Daugiausiai gyvybių nusinešęs Europos konfliktas nuo antrojo pasaulinio karo laikų artėja prie penktųjų metinių. Raudonasis kryžius šiandien paragino skubiai deeskaluoti padėtį artimuosiuose rytuose ir įspėjo, kad tolesnės kovos būtų pražutingos dešimtims milijonų civilių gyventojų. Jemeno pilietinis karas, kuriame Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija remia vyriausybę kovoje su Irano remiamais Husiais, liepa vėl įsiplieskė praėjus keliems mėnesiams nuo tada, kai prasidėjo platesnis regioninis konfliktas sukrėtęs energijos rinkas ir įstūmęs artimuosius rytus į krizę. Pasak tarptautinio Raudonojo kryžiaus komiteto prezidentės, Jemene, skaitant Adeną Arsaną, nerima kelia lenčių greičių didėja žučių mastas. Jungtinių valstijų Džordžijos valstijos pramogų parke per incidentą ant amerikietiškųjų kalnelių atrakciono žuvo vienas žmogus, o dar keli buvo sužeisti, pranešė pareigūnai. Pramogų parko operatorius, valdantis objektus visoje Šiaurės Amerikoje, laikinai uždarė 9 panašius atrakcionus 6 parkuose. Praėjusį mėnesį bendrovė nusprendė visam laikui uždaryti populiarius amerikietiškusius kalnelius savo Kalifornijos pramogų parke, dešimtims žmonių pareiškus, kad važiuodami jais patyrė smegenų pažeidimų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukia daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolėje beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusio šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Dalis savivaldybių prognozuoja, kad per visą šildymo sezoną kompensacijų prašančių gyventojų skaičius toliau augs. Marijampolėje skaičiuojama, kad kompensacijų gavėjų šiemet gali būti 15-20% daugiau nei praėjusį sezoną. Vis dėlto Vilniaus miesto savivaldybėje fiksuojama priešinga tendencija. Anksčiau pateiktais duomenimis prašymų dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų sostinėje sulaukta 9% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajono savivaldybės duomenimis nuo rugsėjo 1 iki spalio 7 dienos gauti 366 prašymai dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, 35% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kėdainių rajono savivaldybė tuo metu sulaukė daugiau nei 2300 prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų. Pasak savivaldybės, atsižvelgiant į didėjančią šildymo kainas ir pasikeitusią socialinės paramos skirimo sąlygas, prognozuojama, kad per visą šildymo sezoną besikreipiančių gyventojų skaičius toliau augs. Panevėžio miesto savivaldybė rugsėjį sulaukė daugiau nei 1500 prašymų dėl šildymo kompensacijų. Savivaldybės duomenimis šiemet rugsėjį gautų prašymų skaičius yra didžiausias per pastaruosius 5 metus. Klaipėdos miesto savivaldybė nuo rugsėjo pradžios sulaukė daugiau kaip 2500 prašymų. Tuo metu Šiaulių miesto savivaldybė rugsėjį sulaukė apie 1700 prašymų, 6,5% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno miesto savivaldybės duomenimis šių metų rugsėjį dėl šildymo kompensacijų kreipėsi 2500 šeimų. Savivaldybių teigimu, nepaisant didėjančio prašymų skaičiaus, kol kas papildomų darbuotojų daugelyje jų neprireikė. Pasak Kėdainių rajono savivaldybės, vieno prašymo nagrinėjimas vidutiniškai užtrunka 15-30 minučių, tačiau sudėtingesniais atvejais gali trukti ilgiau. Šiaulių miesto savivaldybėje prašymai šiuo metu išnagrinėjami vidutiniškai per 12-13 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo. Kauno miesto, Kauno rajono ir Panevėžio savivaldybės nurodo, kad sprendimas dėl kompensacijos skirimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, jog netrukus bus laimingas. Edgaras Alanas Po.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Mažą žingsnelį nuo erdvėlaivio trapo žengęs Neilas Armstrongas 1969 Liepos 20-ąją tapo pirmuoju žmogumi, žengusiu ant mėnulio paviršiaus. Stebint šimtams milijonų nušiuvusių televizijos žiūrovų visame pasaulyje, žengęs šį žingsnį, jis paliko pirmąjį pėdsaką nežemiškame pasaulyje ir akimirksniu tapo didvyriu.
2: You're looking great.
3: 2,000 feet, 2,000 feet, end of the ag, 47 degrees, roger. 540 feet and a 15.
2: 30 seconds.
3: Forward. Contact light.
4: Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now.
5: Okay, Neil, we can see you coming.
4: That's one small step for man.
1: Astronauto tada pasakyti žodžiai įėjo į istoriją. Tai mažas žingsnelis žmogui, tačiau milžiniška šuolis žmonijai. Manoma, kad apie 500 milijonų žmonių stebėjo neryškų nespalvotą iš mėnulio transliuotą vaizdą. Kai baltą skafandrą vilkintis Armstrongas žengia nuo nusileidimo modulio trapo ant nykaus mėnulio paviršiaus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvoje vis dar gajus įsitikinimas, kad gabus vaikai pagalbos nereikalauja, nes savo gebėjimais pasieks viską savarankiškai. Tačiau ekspertai spėja, kad toks požiūris gali lemti neišnaudotą šalies talentų potencialą. Ši problema aptarta Seime vykusioje apskritojo stalo diskusijoje kiekvienam pagal jo galimybės, kaip atpažinti ir ugdyti itin gabius vaikus. Diskusijoje dalyvavę politikai, mokslininkai, švietimo ekspertai, mokytojai ir tėvai pabrėžė, kad gabus mokiniai, negaudami tinkamos pagalbos ir iššūkių, neretai susiduria su motivacijos stoka, nuoboduliu ir neatskleidžia viso savo potencialo. Visuomenėje gajus mitas, kad gabus vaikai viską pasieks patys ir jiems pagalbos nereikia, tačiau praktika rodo, kad be individualizuoto ugdymo jų potencialas gali likti neišnaudotas. Renginio metu įskirtos pagrindinės kryptys, kurios galėtų sustiprinti gabių vaikų ugdymą Lietuvoje. Diskusijos dalyviai akcentavo ilgalaikio ir tvaraus finansavimo poreikį, taip pat būtinybę tobulinti teisinį reglamentavimą, kad gabiųjų ugdymas taptų aiškiai apibrėžta valstybės švietimo politikos dalimi. Kalbėta apie regioninių ugdymo centrų ir specializuotų mokyklų tinklo stiprinimą, o tarp ambicingiausių idėjų nuskambėjo ir nacionalinės gabiųjų gimnazijos steigimas. Nemažiau dėmesio skirta ankstyvajam gabių vaikų atpažinimui. Siūlyta stiprinti psichologų ir švietimo pagalbos specialistų vaidmenį, sudaryti galimybės jau pradinėse klasėse identifikuoti išskirtinių gebėjimų turinčius vaikus bei užtikrinti jiems reikiamą ugdymo ir konsultacinę pagalbą. Taip pat iškelta idėja mokyklose ir savivaldybėse steigti gabių vaikų koordinatorių pareigybės. Diskusijos dalyviai pabrėžė ir mokytojų vaidmenį ugdant talentus. Siūlyta sudaryti daugiau galimybių pedagogams individualiai dirbti su aukštus pasiekimus demonstruojančiais mokiniais, skirti tam apmokamų konsultacinių valandų bei plėsti specializuotas kvalifikacijos tobulinimo programas. Be to raginta skirti daugiau dėmesio šeimų auginančių gabius vaikus poreikiams, numatyti lankstesnės sąlygas tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje atstovaujančiams mokiniams ir svarstyti papildomas skatinimo priemonės talentingiausiems šalies vaikams. Diskusijos dalyviai sutarė, kad gabių vaikų ugdymas turi tapti ne pavienių iniciatyvų, o nuseklios valstybės politikos dalimi, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas vaikas galėtų visapusiškai atskleisti savo gebėjimus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radio's Gold FM.
1: Faktai be ribų. Kai kurie paukščiai gali pakilti į labai didelį aukštį. Pavyzdžiui, žąsis, jos nesunkiai gali skristi net 8 km aukštyje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.